0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: یکم با خودت

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ببین پاییزم سالم طلایی کرده موهاتو، شده انگیزه برگا ببوسن جای پاهاتو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: Same point to heart. Ritme.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله تروریستی پهپادی به کشتی باری تجاری در آبهای سرزمین قطر را به شدت محکوم کرد. حمله که باعث آتش سوزی محدودی در کشتی شد اما هیچ مصدومی بر جای نگذاشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این حملات تروریستی نقض حاکمیت قطر بوده و امنیت و ثبات این کشور را تهدید می‌کند. امارات همچنین همبستگی کامل خود را با قطر اعلام کرد و از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور انجام می‌شود حمایت. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس دبی را در مالابدی امارات افتتاح کرد، اقدامی که گامی مهم در توسعه شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و راهکارهای هوشمند به شمار می‌رود و کیفیت خدمات به مسافرین را ارتقا خواهد داد. این ایستگاه با طراحی مدرن و پایدار ساخته شده و تمامی خدمات خود را به صورت دیجیتال، تعاملی و 24 ساعته ارائه می‌دهد. ایستگاه هوشمند مالابدی امارات همچنین به 11 مسیر اتوبوس در دبی خدمت رسانی کرده و به صورت مستقیم به ایستگاه مترو این مرکز خرید متصل می‌باشد. در خبرهای بین‌المللی، نخستین مسافرین کشتی تفریحی گرفتار شیوع ویروس هانتا در نزدیکی جزایر قناری اسپانیا به کشورهایشان بازگردانده شدند. 14 شهروند اسپانیایی به مادرید منتقل شده و قرنطینه شدند و مسافرین فرانسوی و بریتانیایی نیز به پاریس و منچستر فرستاده شدند. این انتقال در حالی صورت گرفت که هفته گذشته به علت شیوع ویروس هانتا در کشتی هلندی ام وی هوندیوس 3 نفر جان باختند و ابتلای 2 نفر به ویروس هانتا نیز در این کشتی تایید شد. در خبرهای ورزشی، آرسنال در دیدار شب گذشته خود از رقابت‌های لیگ برتر انگلستان موفق شد با نتیجه 1-0 وست هم را شکستند. این مسابقه که در ورزشگاه خانگی وست هم برگزار شد تا دقایق پایانی بدون گل دنبال می‌شد تا اینکه لئوناردو تروسار در دقیقه 83 گل پیروزی بخش آرسنال را به ثمر رساند. وست هم در دقایق پایانی تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند اما در نهایت موفق به گلزنی نشد و آرسنال هر سه امتیاز این دیدار حساس را کسب کرد تا به صدرنشینی‌اش در این لیگ ادامه بدهد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به به، سلام و صبح بخیر. بک تو سکول بچه ها، دوباره برگشتم به مدرسه بعد از اینکه دوباره آنلاین بودین و دوباره اومدین صبح مدرسه. خوبه ها، آدم یه هفته خونه باشه یه هفته بره مدرسه. من کاش که زمان ما همین جوری بود، یه بریکی به ما میدادن میفتیم خب خونم، یه هفته خونه درس میخونم یه هفته صبحش میرم مدرسه. کارم کاش که اینجوری میشد، نظرتون چیه؟ یه هفته سر کار خونه باشیم، یه هفته بریم مثلا سر کار. البته کار من اصلا همچین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. من توی کرونا هم باید اینجا میومدم. یادمه تو زمان کرونا بود نامه‌ای به من داده بودن و تمام خیابون خلوت، من و یه آقا پلیس. بهش گفتم ببین من باید برم، الان ما فقط 4 نفریم که میریم اونجا در استودیو رادیو شما. خب عزیزان دل، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. اولین روز هفته 11 می، صبح دوشنبه، امیدوارم سر حال باشین و یه صبح قشنگ رو با علی عباسی. بله استاد رو گوش میکنیم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه.

داد. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان، امیدوارم خوب باشین. حالا یه سوال من از بچه ها دارم، کدوم بهتره، کلاس آنلاین که 5 دقیقه قبل از کلاس از خواب بلند میشی یادم زودتر، اما یا مدرسه واقعی که با دوستات میری و اون وایب مدرسه رو داره، کدومش برای شما بهتره؟ برای والدین عزیز چطور؟ به نظر شما بچه ها وقتی خونه هستن بهتره اونجا آنلاین شما میبینین بچه ها رو، یا اینکه نمیرن مدرسه، کدومش بهتره به نظر شما؟ فعلا که برگشتیم مدرسه ها، مام که دلتنگ شما شده بودیم، خلاصه در کنار همدیگه هستیم و هستم با شما تا ساعت 10 صبح با کلی آهنگای خوب، مخصوصا در کنار شما بودن با انرژی خوب صبحگاهی. اول دوشنبه رو میخوایم با یه انرژی خوب شروع کنیم. ناصر پورکرم.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

مریم میگه واسه بچه‌ها همیشه آهنگ میذاریم، واسه مامانا رو هم بذارین دیگه. بله واسه مامانا هم بیژن مرتضوی خوبه. معرفت عشق. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزانی که گلوبال ویلیج رو دوست دارن. خبر خوب اینه که اول قرار بود که دیروز 10 می درش رو ببنده گلوبال ویلیج، اما از اونجایی که هر روز شلوغ میشه اونجا، گفتن که بذاریم تا آخر ماه باشه که همه بتونن بیان و بتونن از ماه می در گلوبال ویلیج لذت ببرن. دیگه میدونی که دیگه اینقدر خوش میگذره گلوبال ویلیج. هنوز اگر نرفتین فرصت دارین تا آخر می که برین و از گلوبال ویلیج و جای خوب گلوبال ویلیج که میدونم چقدر شما دوست دارین لذتشو ببرین. بریم سراغ علی منتظری. جانان صبح بخیر، رادیو شما صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058 572 88 88.
2: زده بارون زیر اون.

0: 27/21 دقیقه. سلام و صبح بخیر، تولد داری.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله، حمید عزیز نوشته سلام حنان جون، امروز تولد همسر مهربان و مادر دخترای عزیزم، بله گلوریا و لیلیا، و از طرف حمید عزیز تولدتون مبارک. و نوشتن که ممنون که با صبر و مهربانی همیشه در کنار ما بودی، در کنار بچه ها بودین، تولدتون مبارک.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. هنون جان الان دیگه بچه ها توی ماشینا با پدر مادرها هستن، در حال پیاده شدن به سمت مدرسه. میدونم خیلی خوشحالن که مدرسه ها دوباره کلاس های حضوری باز شده از امروز. امیدوارم روز خیلی خوبی هم امروز داشته باشن. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرها اولین ایستگاه هوشمند اتوبوس دبی در مال آف دی امارتس رو RTA افتتاح کرده. این ایستگاه با طراحی مدرن و پایدار ساخته شده، تمامی خدماتش رو به صورت دیجیتال تعاملی و 24 ساعته ارائه میده و از این ایستگاه هوشمند در مال آف دی امارتس 11 مسیر اتوبوس در دبی خواهد رفت تردد میکنه و همچنین متصل میشه به متروی دبی در این مرکز خرید که خیلی راحت خواهد بود برای مردم که تردد کنن. و اما گلوبال ویلج، بله، 30 فصل گلوبال ویلج تا 31 می تمدید شده. بدین ترتیب در دوران عید الاضحی و عید قربان هم شهروندان، ساکنان عزیز میتونن از این پارک تفریح فرهنگی دیدن کنن. جاذبه های بسیار زیاد خوبی داره. همچنین گفته شده که پیشنهادات خرید خیلی خوب داره، دیسکانت های خوب، سیل های خوب. حتما یادتون باشه که برین. هوا خوب شده، هنان دیشب چه بادی می اومد، اصلا من تعجب کردم. برای مثلا هفته دوم می داریم الان میشیم دیگه، بعد یه خود گرم شده باشه، ولی به نظر میاد که هوا داره با ما مدارا میکنه. همچنین اعلام شده که ساعت کاری در روزهای جمعه و شنبه هم، یعنی گلوبال ویلج، تا ساعت 1 بامداد تمدید شده، بیشتر باز خواهد بود. و اما در خبرهای بین المللیمون خدمتون عرض کنم که در رابطه با خبرهای مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلحش رو که روز گذشته از طریق پاکستان به تهران ابلاغ شد غیر قابل قبول دونسته. طبق گزارش‌های این پاسخ بر پایان دادن به جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز بوده. ایران همچنین خواستار لغو تحریم‌ها و جبران خسارات جنگی شده که حالا دونالد ترامپ گفته تمام اینها غیر قابل قبول هستش. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم امروز صبح اعلام شده که هواپیمای خطوط هوایی ترکیه که روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت نپال، یعنی امروز صبح فرود اومده بوده، دچار آتش سوزی جزئی شده و فرودگاه رو مدتی بستن تا بتونن این آتش سوزی رو مهار کنن. خوشبختانه تمامی 277 مسافر و 11 خدمه هواپیمای ایرباس 333 که از استانبول به مقصد کاتماندو پرواز کرده بوده به سلامت خارج شدن. خبر ورزشی هم بهتون بگیم که بله دیگه، در رابطه با بارسلونا، لالیگا پس از پیروزی بارسلونا پس از پیروزی 2-0 در مقابل رئال مادرید 29 قهرمانی خود در لالیگا رو کسب کرد تا با اختلاف 14 امتیازی در صدر جدول همچنان باقی بماند. بله این هم از داستان لالیگا. مرسی هنوچا.
2: مرسی برسی آقای شاهین بنان، دل و دلدار.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
4: خب اما یه نگاهی هم به باکس آفیس بندازیم ببینیم سینما چه خبره. خب این روزا که دیگه داریم انقدر در مورد این فیلم ها صحبت میکنیم دیگه. بله، از یک طرف فیلم مورتال کامبت که من بلیتش هم چند وقت پیش دادم به شما عزیزان که رفتین سینما برای پریمیر فیلم و جالبه که با کلی صحنه اکشن و مبارزه تو باکس آفیس منفجر کرده، یعنی قوقا کرده و مخصوصا برای طرفداران مورتال کامبت. از اون طرف The Devil Wears Prada 2 که میدونی که چندین وقت همین جوری داریم در موردش صحبت میکنیم هنوز با قدرت داره میره جلو و حالا جالبه که نشون دادن که با اینکه مورتال کامبت خب یه رقیب خیلی بزرگی برای Devil Wears Prada بود ولی Devil Wears Prada توی آخر هفته Mother's Day سورپرایز خیلی بزرگی داد و مردم مثل این که برای مادر روز مادر همه رفتن سینما و تقریبا 43 میلیون دلار فروش رفته. خب این هم که دیگه از مورتال کامبت هم دیگه زد جلو و خلاصه الان شده دیگه توی رتبه اول. البته خب Devil Wears Prada یه میکس، منتقدان بعضی رو گفتن که خیلی فیلم لازم نبود حالا دوباره بعد از 20 سال ادامهش رو بسازن، بعضی رو گفتن ما دلتنگ این فیلم شده بودیم، خوب شد که این فیلم رو بعد از 20 سال ساختن، یه سری هم گفتن که حوصله‌مون سر رفت تو سینما، یه سری هم خیلی خوششون اومده بود. خلاصه میکس، به قول معروف میکس، نظرات میکس بوده از Devil Wears Prada. اما Mortal Kombat خب یه جورایی هم نوستالژیکه، هم یه جورایی برای گیمرها و مخصوصا برای تمام کسانی که Mortal Kombat رو دوست دارن، همه با هیجان زیاد و اون اکشنی که روی سکرین دیدن خیلی خوششون اومده بود و کلن دیگه خیلی قوقا کرده و با این حال Devil Wears Prada فعلا در رده اول قرار داره. بریم سراغ گوگوش، صحنه رو بشنویم.

صحنه گوگوش رو شنیدیم. ساعت 7:35 از 11 می صبح دوشنبه اول هفته و بچه ها برگشتن مدرسه. آقا نرین دیگه، هی میری خونه ما دلتنگ میشیم اینجا و بچه هم که صبح زود مثل روز عزیز که همیشه با بابا جونش میره مدرسه و برای ما عکس میفرسته. یاسر عزیز سلام و صبح بخیر به شما. عرشیای عزیز، نیدا جون چشم. البته من نیدا جون بیژن مرتضوی رو امروز آهنگ این ساعت گذاشتم. بله، جای شما خالی، دیگه نشنیدی، دیگه میس کردی. آهنگ معرفت عشق رو گذاشتم برات که نشنیدی دیگه، یه خورده دیر شد. حالا انشالله حتما براتون میذارم. یاسمین عزیز هپی مادرز دی و عادل عزیز سلام و صبح بخیر. فروغ عزیز صبح بخیر به شما، میگه بچه‌ها خونه نباشن بهتره، ما بچه‌ها بفرستیم مدرسه، مامانا خسته شدن. البته بچه‌ها خوبه دیگه، اون حال هوای خیلی خوبی تو خونه دارن، ولی خب از یه لحاظم خوبه که برم مدرسه و در کنار دوستانشون باشم، اون حال خوب مدرسه رو هم داشته باشن و مخصوصا در کنار ما باشن. ما اینجا صبح دلتنگ میشیم. سارا جون مرسی از عکسی فرستادی، بچه‌ها دارم میرم.

0: میگم. پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. وقتی فیلم ها رو نگاه میکنم معمولا توی فیلم های هالیوود اکثر فیلم ها دیدین که همیشه بازیگر ها قهوه دستشونه ولی توش خالیه. همیشه بر من سوال بود که چرا، حالا مگه چه اشکال داره مثلا قهوه هم بریزن توش، همیشه خالیه. بعد خیلی جالبه جوری که فیلم میگیرن احساس میکنه خیلی پر سنگینه. نمیدونم شما متوجه شدین، تا اینکه دیروز گفتم آقا باید بفهم دلیلش چیه، بعد دیدم متوجه شدم خیلی جالبه که توی صحنه فیلم وقتی که میسازن حتما باید چیزایی که دستشون باشه، حالا لیوان باشه یا آب باشه یا هر چیزی باشه، باید صدا نده و معمولا چون قهوه صدا میده تمام سیستم رو به هم میزنه. به خاطر اون همیشه لیوانها خالیه، ولی بازیگرها انقدر نقششون رو خوب بازی میکنن که به نظر میاد اون قهوه خیلی سنگین به نظر میاد. همیشه داشتن خدایا چه لیواناشون همیشه خالیه، پشت صحنه البته، جلوی صحنه که اینجوری به نظر نمیاد. خیلی فیلمای کمی پیش میاد. حالا شما تا حالا شده که مثلا یه فیلم میبینی یه سوال براتون پیش میاد که چرا باید اینجوری باشه، یه صحنه ای چیزی دیدین معمولا براتون متفاوت، چرا این کارو مثلا میکنن؟ برای من این سوال بود همیشه، نمیدونم عجیب بود. بریم سراغ فرشید امین. من به انتخاب نگین عزیز سلام، صبح بخیر هنا جون. میشه آهنگ سپیده از فرشید دمین برای کیارش و آیلین که تو راه مدرسه هستن پلی کنی؟ چرا نمیشه؟ اینم برای کیارش آیلین سپیده فرشید. کیارش آیلین سپیده کیه؟

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: بچه یه لحظه یک دو سه چهار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری و سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عربستان سعودی و بحرین حملات اخیر ایران را به امارات از جمله دو پهپادی که روز یکشنبه توسط این کشور رهگیری شدند محکوم کردند. وزارت امور خارجه این دو کشور همچنین در بیانیه خاطر نشان کردند که این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و نقض توافقنامه‌های آتش‌بس منطقه‌ای موجود محسوب می‌شود. گلوبال ویلی 30 فصل خود را تا پایان ماه می تمدید کرده و در طول تعطیلات عیدالاضحا هم همچنان باز خواهد بود. برگزار کنندگان گلوبال ویلیج اعلام کردند که این جاذبه گردشگری دوبی در تاریخ 31 می تعطیل خواهد شد و ساعت کاری آن روزهای جمعه و شنبه تا ساعت 1 بامداد افزایش خواهد یافت. بازدید کنندگان در هفته پایانی این فصل می توانند به پیشنهادات خرید اجراهای زنده رایدها در کنار بیش از 250 فروشگاه مواد غذایی که غذاهایی از سراسر جهان را ارائه می دهند دسترسی پیدا کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلح این کشور را که از طریق پاکستان به تهران ابلاغ شده بود غیر قابل قبول خواند. طبق گزارش‌ها این پاسخ به پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز بوده است. ایران همچنین خواستار لغو تحریم‌ها و جبران خسارات جنگی شده. در خبرهای ورزشی، بارسلونا پس از پیروزی 2-0 در مقابل رئال مادرید 29 قهرمانی خود در لالیگا را کسب کرد تا با اختلاف 14 امتیازی در صدر جدول و در حالی که 3 بازی دیگر باقی مانده به صدرنشینی‌اش ادامه بدهد. گل‌های بارسلونا را در این بازی راشفورد در دقیقه 9 و تورس در دقیقه 18 وارد دروازه رئال مادرید کردند. و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، حالتون چطوره؟ امروز اول هفته با شروع مدرسه و بچه هم دوباره برگشتن به مدرسه ها و امیدوارم بهشون حسابی امروز خوش بگذره. اما در کنار اون یه تحقیقات جدید گفته که فصل، دیدین بعضی موقع میگه یه نفر میگه مثلا من فصل تابستون رو دوست دارم، یه نفر میگه من فصل زمستون دوست دارم، و این تحقیقات میگه که آدم ها علاقه زیادی که به فصل ها نشون میدن همش برمیگرده به مغز و ژنتیک و بدن ما و نور و دما و بارون و خاطره و حتی بوی هوا هم ما نسبت بهش واکنش نشون میدیم و این باعث میشه که ما بعضی فصل ها رو بیشتر از فصل های دیگه داشته باشیم، دوست داشته باشیم. حالا حتما در موردش صحبت میکنیم. اما بریم سراغ احمد سعیدی و تولدم داریم. بله، اش فقط تو رادیو شما ریتم قلب.

0: سعیدی عشق فقط تو صبح بخیر سمیرا جون برای ما پیام فرستاده تولد داریم
1: صبح بخیر تولدت مبارک
2: تولدت مبارک
0: بله سمیرا جون نمیشه سلام هنان جون صبح زیبات بخیر امروز تولد پسر عزیزتر از جانم آرین هست ممنون میشم بهش تبریک بگین قبل از رسیدن به مدرسه آرین هستی تو ماشین دیگه هستی آره تولدت مبارک بهت زیباترین فصل زندگی من خوش اومدی پسرم تولدت مبارک آرین عزیزم امیدوارم خنده‌هات همیشه بلند دلت همیشه شاد و آرزوهات همیشه نزدیکت باشن 8 سال پیش قشنگترین معجزه دنیا وارد زندگی من شد تولدت مبارک همه قلب مامان تولدت مبارک آرین جان البته تولدش مامان نوشته که دیروز بوده ولی امروز داره میره مدرسه و از رادیو شما بهش تبریک بگیم دیگه تولدت مبارک ساعتی میگه تابستون صبح بخیر رادیو شما صبح دوشنبهتون بخیر باشه

0: تابستون با صدای ساتین شنیدیم، اما دانشمندا میگن فصل مورد علاقتون میتونه به مغز، خاطره و حتی سیستم عصبیتون ربط داشته باشه. یعنی حتی به این ربط داره که ژنتیکی هم میتونه باشه، یعنی به همه چی ربط داره. خلاص از این به بعد اگه فهمیدیم مثلا اگه فصل تابستون رو دوست داری، دلیلش برمیگرده به مغز و خاطره و خلاصه برمیگرده به پدر مادر بزرگم برمیکان داره دیگه. باید برگردی ببینی اونا دوست داشتن یا نه. یعنی اینکه اگر عاشق تابستون هستی، با اولین نور خورشید صبح که میبینی خلاصه انرژی میگیری. دیدی بعضی آدم ها صبح خیلی دوست دارن، نور خورشید رو دوست دارن. 8 صبح که میشه میگه بریم بیچ، بعد میگه بابا هوا گرمه، میگه نه باید بریم بیچ. و بعضی ها که عاشق پاییزن، میگن اونایی که عاشق پاییزن بوی قهوه رو دوست دارن، هوای خنک رو دوست دارن و اون صدای خشخش برگا رو دوست دارن و پیاده روی کردن رو دوست دارن، خاطرات خوب قدیمی رو دوست دارن. اما اونایی که زمستون دوست دارن اکثر آدمای تنبلی نیستن، ولی یه جورایی دوست دارن در سکوت و آرامش و هوای سرد و یه جایی بشینن، از خونه نمیان بیرون و دوست دارن همش تو خونه باشن، یه چای قهوه دستشون باشه، کسی هم خیلی مزاحمشون نشه. حتی توی دبی زمستون هم کولر میزنن مثل من. و اما بهاری ها، اگر بهار رو دوست دارین میتونم بگم که فصلیه که اکثر آدمایی که بهار رو خیلی دوست دارن، آدمایی که هر روز میخوان یه آدم جدید باشن، امروز جیم رو شروع کنیم، امروز آدم هلتی تری باشم، امروز یه کتاب جدید بخونم، امروز یه کار دیگه بکنم، امروز خونه رو تمیز کنم. بله، تمام آدمای بهاری. حالا شما به من بگین که کدوم فصل رو دوست دارین و چرا. سعید شایسته پریا رو بشنویم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
3: نوشین جون، اینم واسه شما. لیلا فروهر، روزگار عشق.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7,000,000 نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-88-88.
3: دو دقیقه با ساغر
0: یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، در خبرها سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس خود دبی رو در مال آف دی امارتس افتتاح کرده که این ایستگاه با طراحی مدرن و پایدار، خدماتش همه هوشمندن، تعاملی و 24 ساعته در اختیار شهروندانه و به 11 مسیر اتوبوس هم از این ایستگاه شما دسترسی پیدا خواهید کرد و مهمتر این که متصل مستقیم به متروی دبی در مال آف دی امارتس. در خبرهای دیگه، اونایی که گلوبال ویلج رو دوست دارن، الان هوا هم برای ماه می بد نیست، هنوز خوبه، شبای بادی میاد. خبر خوب اینه که گلوبال ویلج اعلام کرده 30 فصل خودش رو تا آخر ماه می، یعنی تا تعطیلات عید الاضحا، همچنان باز نگه میداره تا 31 می و جمعه ها و شنبه ها هم تا ساعت 1 بامداد باز خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلح این کشور رو که از طریق پاکستان به آمریکا ابلاغ شده بود غیر قابل قبول خونده. طبق گزارش‌ها این پاسخ بر پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز بوده. همچنین ایران خواستار لغو تحریم‌ها و جبران خسارت جنگ شده. در خبرهای دیگه بین‌المللیمون، مقامات اعلام کردند که هواپیمای خطوط هوایی ترکیه امروز صبح در حال فرود در کاتماندو پایتخت نپال دچار آتش سوزی میشه و این فرودگاه برای مهار اون آتش سوزی 1 ساعت تعطیل میشه. همچنین اعلام شده که خوشبختانه تمامی 277 نفر مسافر و 11 خدمه این هواپیمای ایرباس 333 که از استانبول به کاتماندو اومده بوده به سلامت تخلیه شدن و کسی آسیبی ندیده. و بالاخره بارسلونا پس از پیروزی 2-0 در مقابل رئال مادرید 29 قهرمانی خودش رو در لالیگا کسب کرد و اختلاف خودش رو با رئال مادرید 14 امتیازی کرد و به صدرنشینیش ادامه داد. مرسی
4: ساغر جان. بریم سراغ علی لهراسبی، یه بارون.
5: یه نگاه ساده

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: حامد جان، اینم برای شما زانکو، مثلا صبح خیر.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل،

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: دیوونه بازی با صدای مسعود صادقلو و مهدی حسینی

دیوونه بازی با صدای مسعود صادقلو. اما اگه گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنین نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید. به این سراغ 25 بند ماچ رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آرام عزیز، بله صبح بخیر به شما. آهنگ علیرضا تلشی میگه هنان جون میشه لیلا رو بذاری؟ بله که چرا نمیشه، همین الان برای شما، لذتشو ببر.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرتضی شهر فرنگ رو بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما.
1: مهند جان عزیز میگه یادآوری میکنم مهند جان. بله، این از یادآوری شما. اینم آهنگ که دوست دارین، جهان شهر عشق.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله تروریستی پهپادی به کشتی باری تجاری در آبهای سرزمین قطر را به شدت محکوم کرد. حمله که باعث آتش‌سوزی محدودی در کشتی شد اما هیچ مصدومی بر جای نگذاشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این حملات تروریستی نقض حاکمیت قطر بوده و امنیت و ثبات این کشور را تهدید می‌کند. امارات همچنین همبستگی کامل خود را با قطر اعلام کرد و از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور انجام می‌شود حمایت. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس دبی را در مالابدی امارات افتتاح کرد، اقدامی که گامی مهم در توسعه شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و راهکارهای هوشمند به شمار می‌رود و کیفیت خدمات به مسافرین را ارتقا خواهد داد. این ایستگاه با طراحی مدرن و پایدار ساخته شده و تمامی خدمات خود را به صورت دیجیتال، تعاملی و 24 ساعته ارائه می‌دهد. ایستگاه هوشمند مالابدی امارات همچنین به 11 مسیر اتوبوس در دبی خدمت رسانی کرده و به صورت مستقیم به ایستگاه مترو این مرکز خرید متصل می‌باشد. در خبرهای بین‌المللی، مقامات اعلام کردند که یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیه که روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت نپال فرود آمد دچار آتش‌سوزی جزئی شد و فرودگاه را مجبور به تعطیلی یک ساعته کرد تا آتش‌سوزی مهار شود. گیانداد رابول، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نپال، به رویترز گفته که پس از آتش سوزی در لاستیک عقب سمت راست هواپیما، تمامی 277 مسافر و 11 خدمه هواپیمای ایرباس 333 که از استانبول به مقصد کاتماندو پرواز کرده بوده به سلامت پیاده شده. در خبرهای ورزشی، آرسنال در دیدار شب گذشته خود از رقابت‌های لیگ برتر انگلستان موفق شد با نتیجه 1-0 وست هم را شکستند. این مسابقه که در ورزشگاه خانگی وست هم برگزار شد تا دقایق پایانی بدون گل دنبال می شد تا اینکه لئونارد تروسار در دقیقه 83 گل پیروزی بخش آرسنال را به ثمر رساند. وست هم در دقایق پایانی تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند اما در نهایت موفق به گلزنی نشد و آرسنال هر سه امتیاز این دیدار حساس را کسب کرد تا به صدر نشینیش در این لیگ ادامه بدهد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

بله سلام سلام سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. صبح دوشنبه، اول هفتمو شروع شد با باز شدن مدرسه ها و بچه هایی که دارن میرن دانشگاه و مدرسه و دیگه فکر کنم که بچه هایی که دیگه فکر میکنم ساعت 8 رسیدن، چون من هنوزم پیام داشتم از خیلی از بچه ها. خب امیدوارم صبح قشنگی رو شروع کردین. اما برای عزیزانی که مثل من شکمو هستین و عاشق غذا هستین، میدونین که از امروز برای اونایی که خوش غذا هستن در ابوظبی یاس مارینا رستوران ویک هست که از 11 تا 17 می هستش، یعنی از امروز تا 17 می یه هفته کامل غذا و منظری مارینای ابوظبی و غروب و قایق‌های لاکچری و آدم‌هایی که میگن فقط من این غذا میخورم اون غذا رو میخوام امتحان کنم. خلاصه یه فرصت بسیار عالی هستش که رستوران‌های مختلف یاس مارینا منوهای ویژه دارن که میتونید امتحان کنید و لذتشو ببرید، از سوشی‌های خوشمزه تا استیک و کوکتل‌های عالی و فوق‌العاده دیگه هیچی دیگه، از غذای خاورمیانه مثل کباب و شاورما و کنافه و غذای خوشمزه‌شون که دیگه میتونید همه‌شو امتحان کنید و این فرصت رو دارین در یاس مارینا رستوران ویک، معنی هفته کامل و غذاهام هست 100 درهم شروع میشه که میتونین لذتشو ببرین. اینم از اتفاقات خوبی که در ابوظبی داره میفته. اما در دبی بله گلوبال ویلج هم تا آخر همین ماه بازه، قرار بود دیروز درشو ببنده اما دیگه دیروز خبر اومد که تصمیم گرفتن که تا آخر ماه درش برای عموم باز باشه و همه بتونن از گلوبال ویلج لذت ببرن. پس حتما این دوستان از این روزهای خوب در گلوبال ویلج لذت ببرید، هم پیاده روی و هم غذا و هم یه روز عالی در کنار خانواده عزیزتون. دویار جیگر طلا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88 اینستاگرام پراپرتی شما 21 فرزاد فرزین جواهر رو میشنویم. صبح بخیر. ساعت 9:14 دقیقه است به وقت دبی.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتین نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس خودش رو در کجا؟ یکی از مراکز خرید محبوب مال آف دی امیرتس افتتاح کرده و این ایستگاه هوشمند، طراحیش مدرن و پایدار، تمامی خدماتش رو به صورت دیجیتال تعاملی و 24 ساعته انجام میده. از این ایستگاه هوشمند در مال آف دی امیرت شما هم به مترو دبی وصل خواهید شد مستقیما، هم به 11 مسیر دیگه اتوبوس در دبی. اما بریم سری بزنیم به گلوبال ویلج، در جایی که 30 فصل گلوبال ویلج تا 31 می، یعنی تا دوران پایان عید الاضحی یا عید قربان امسال تمدید شده و هوام که خب خوشبختانه بزنیم به تخته برای ماه می خیلی بد نیست، امیدوارم همینجوری ادامه پیدا کنه و خوبه. شما میتونید برید استفاده کنید، آفرای خرید خیلی خوب دارن، رستوراناش همچنان میزبان شماست، روزای جمعه و شنبه هم تا ساعت 1 بامداد باز خواهند بود. در خبرهای منطقه‌ای خدمتتون عرض کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلح رو که از طریق پاکستان به تهران ابلاغ شده بود غیر قابل قبول خونده. طبق گزارش ها این پاسخ برای پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها بوده، از جمله لبنان، ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز و ایران همچنین خواستار لغو تحریم ها و جبران خسارات جنگ شده که دونالد ترامپ همه اینها رو غیر قابل قبول دونسته و همزمان اعلام شده که رئیس جمهور آمریکا همین چهارشنبه قراره به چین بره و با رئیس جمهور چین هم دیدار و گفتگو کنه در رابطه با جنگ با ایران. در خبرهای ورزشی مونم که بازی‌های لالیگا، بله اونایی که دوست دارم، بارسلونا پس از پیروزی 2-0 در مقابل رئال مادرید، بازی جذابی بود شب گذشته، 29 قهرمانی خود در لالیگا رو در ال کلاسیکو به ثبت رسوند و به صدرنشینیش در این رقابت‌ها ادامه داد. در خبرهای هنری مونم جوایز بفتا شب گذشته ارائه داده شد. جوایز بفتا هم تو که میدونین جوایز تلویزیونی بریتانیا هست و سریال نوجوانی امسال 4 جایزه رو از آن خودش کرد. مرسی
2: مرسی، بریم سراغ هوروشمند مثل من باش.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: ابی دوراهی رو میشنویم. اینم برای عامر عزیز، میگه برای پدر عزیزشون میخوان. بله، لذتشو ببرین. صبحتون بخیر.

0: بله احمد جان پیام فرستاد امروز تولد خانومم هنان جان.
1: بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله تولد مهسا خانومه. مهسا جان تولدت مبارک از طرف همسر عزیزت، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین، تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنی، امیدوارم همیشه عاشقانه در کنار همدیگه باشید. تو ماشین هستین؟ کجا داری میرین؟ تولدت

0: 93.3
1: میگه خانمم یه زن نمونه است. به به به به، لذت بردیم. ایشالله که همیشه در کنار همدیگه خوشبخت. تولدشون هم مبارک. لیلا فروهر، تپش رو میشنویم. آهنگ جاودانه این ساعت ما. صبح بخیر.

0: لیلا فروهر تپش 9:41 دقیقه است. عدنان نوشته سلام هنم جلال، یه لوکیشنی تو دبی هم که عاشقشی. آره میدان. خب اصلا فکرشو نمیکردم انقدر منو میشناسین، خداییش خدا میدونه من صبح چی میگم انقدر منو میشناسین. نه میدان جریانش چیه، به خاطر که من اونجا هر وقت میرم مخالفه میگیرم، فاین به من میدن، نمیدونم چرا. هر بار من کل سال هیچ مخالفه ای ندارم اگه خودم چشم نکنم، سال دیگه میبینیم بمبارون میشه، ولی من تمام سال هیچی ندارم مخالفه، فقط یه دونه همیشه از میدان. هر وقت هم برنامه دارم میرم سمت میدان که از سواری داریم، گفتم امسال دیگه منو هر فرستین تو رو خدا، من هر بار میرم اونجا مخالفه میرم. بله عدنان عزیزم نوشته که امروز تولد خواهرش هم هست، بریم
1: بخیر. تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله امروز تولد خواهر گلم سهیلا هستش. ایشون دندون پزشک هستن، ترکیه و استانبول، و تازه هم برای تخصص امتحان داده و یکی از پزشکای خوب و در زمینه دندان هستش. ما هم خیلی دوستش داریم. تولد خواهر جون سهیلا هم مبارک. از طرف خانواده عزیز به دکتر سهیلای عزیز تولدت مبارک باشه. دیگه خیالتون راحته ها، دیگه خواهر جان که دندون پزشک باشه تمام خانواده دیگه راحت میشن برای دندون. منم به پسردایی میگم که اونم میخواد دندوپزشک بشه، به پسردایی گفتم کی تموم میکنی به خدا، من همش صبر کردیم که یه خورده دیگه بیام سراغ تو. میگم فکرش هم نکنی، من اصلا مریض خونواده نمیخوام. میگم همینا رو میگی دیگه، همینا رو میگی، و اول باید به خونواده آدم برسه. آدم پزشک میشه یه کاری میخواد بکنه، اول به خانواده باید برسه بعد به دیگران. و دیگه وقت منم دوستان تموم شده، یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم یه صبح قشنگ رو با رادیو شما شروع کردیم، با یه انرژی خوب صبحتون رو شروع کنید و همینجوری تا شب این انرژی خوب رو نگه دارین. تا فردا که یک صبح قشنگ رو شروع میکنیم. امروز مدارس هم باز شده، دانشگاه ها باز شده، و امیدوارم بچه‌هام امروز بهشون حسابی تو مدرسه خوش بگذره. و گلوبال ویلج هم دوستان عزیز تا آخر این ماه بازه و خبرش دیروز اومد، چون قبل قرار بود دهم می بسته بشه، ولی همینجوری ادامه داره تا آخر ماه و میتونید برین و لذتشو ببرین. روزهای خوب همیشه برای شما عزیزان، هر کجا این دنیا که هستین همیشه لبخند روی لبای قشنگتون باشه. صبح شما با هنان، ارائه از پراپرتی شما هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

حواسم چشمم دیزمیدید داستان تشت دلخه دیگه همش رفته رایی که تو اینجوری داری میری برگشته اونم با اونا که لولشون افشت میگذرم میذارم گیتار بزنه چشمانو مونده بیداری یا نمه دقیقه هایی میشه لاک پشتی ته جای خالی تو هم با خاک پر میشه تقصیر تو نیم خودم گفت دادم تو زندگی بدون بیلیت را دادم گذشت از سرم آب در کل تو هم اگه دیدی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عربستان سعودی و بحرین حملات اخیر ایران را به امارات از جمله دو پهپادی که روز یکشنبه توسط این کشور رهگیری شدند محکوم کردند. وزارت امور خارجه این دو کشور همچنین در بیانیه خاطر نشان کردند که این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و نقض توافقنامه‌های آتش‌بس منطقه‌ای موجود محسوب می‌شود. گلوبال ویلی سیومین فصل خود را تا پایان ماه می تمدید کرده و در طول تعطیلات عیدالاضحا هم همچنان باز خواهد بود. برگزار کنندگان گلوبال ویلیج اعلام کردند که این جاذبه گردشگری دوبی در تاریخ 31 می تعطیل خواهد شد و ساعت کاری آن روزهای جمعه و شنبه تا ساعت 1 بامداد افزایش خواهد یافت. بازدید کنندگان در هفته پایانی این فصل می توانند به پیشنهادات خرید اجراهای زنده رایدها در کنار بیش از 250 فروشگاه مواد غذایی که غذاهای از سراسر جهان را ارائه می دهند دسترسی پیدا کنند. در خبر بین‌المللی، دونالد ترامپ آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلح این کشور را که از طریق پاکستان به تهران ابلاغ شده بود غیر قابل قبول خواند. طبق گزارش‌ها این پاسخ به پایان دادن به جنگ در تمام جبهه از جمله لبنان و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز بوده است. ایران همچنین خواستار لغو تحریم‌ها و جبران خسارات جنگی شد. در خبرهای ورزشی، بارسلونا پس از پیروزی 2-0 در مقابل رئال مادرید 29مین قهرمانی خود در لالیگا را کسب کرد تا با اختلاف 14 امتیازی در صدر جدول و در حالی که 3 بازی دیگر باقی مانده به صدرنشینی‌اش ادامه بدهد. گل‌های بارسلونا را در این بازی راشفورد در دقیقه 9 و تورس در دقیقه 18 وارد دروازه رئال مادرید کردند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: رادیو شما ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه، پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و موریتانی در جریان مذاکراتی در ابوظبی حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به امارات را به طور مشترک محکوم کردند. سموش عبدالله بن زایدن نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات ضمن دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه موریتانی همچنین پیام کتبی آقای محمد ولد شیخ قزوانی رئیس جمهور موریتانی را برای ارسال به صاحب سمو شیخ محمد بن زایدن نهیان رئیس دولت امارات دریافت نمودند. اتحادیه عرب حملات ایران به آبهای امارات، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. جناب آقای احمد ابو القیس دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه که آن را تشدید غیرقابل توجیه توصیف کرد، هشدار داد که این امر میتواند تلاش میانجیگری دیپلماتیک با هدف خاتمه دادن به جنگ به صورت مسالمت آمیز را تضعیف کند. به همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق دهد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از دریافت پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ در شبکه‌های اجتماعی‌اش نوشت که این پیشنهاد کاملاً غیر قابل قبول است. ایران پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را از طریق پاکستان ابلاغ کرده است که بنا به گزارش‌ها خواستار لغو تحریم‌ها، جبران خسارت جنگ و تضمین‌هایی در برابر حملات آینده شده است. در همین حال دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه برای گفتگو در مورد جنگ ایران به چین سفر خواهد کرد. در خبرهای هنری، سریال نوجوانی امسال در جوایز تلویزیونی بفتا 4 جایزه را از آن خود کرد. در این مراسم استیون گراهام جایزه بهترین بازیگر مرد را از سر لینی هنری دریافت نمود.
2: And Uncle Lenny just said, well done, son. So that's it for me.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

شما با حنان که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از آغاز ابتکار جدیدی در حمایت از تلاش‌های مداوم برای ریشه‌کن کردن بیماری کوری رودخانه خبر دادند. نور دبی بر اجرای این پروژه نظارت خواهد داشت و اقداماتی چون تجویز انبوه دارو برای پیشگیری، بررسی و ارزیابی اجتماعی در نظارت بر علائم اولیه بیماری و آموزش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را انجام خواهد داد. کوری رودخانه‌ای بیماری است که چشم‌ها و پوست را تحت تأثیر قرار داده و توسط کرم‌های انگلی میکروسکوپی ایجاد می‌شود که از طریق بافت زیر جلدی نیز منتقل می‌شود. علائم آن نیز شامل خارش شدید، تغییرات پوستی و ضایعات چشمی است که می‌تواند منجر به اختلال بینایی و کوری دائمی شود. اتحادیه عرب حملات ایران به آب‌های امارات، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. جناب آقای احمد ابو القیس، دبیرکل اتحادیه عرب، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه که آن را تشدید غیرقابل توجیه توصیف نمود، هشدار داد که این امر می‌تواند تلاش میانجیگری دیپلماتیک را با هدف خاتمه دادن به جنگ به صورت مسالمت‌آمیز تضعیف کند. به همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق دهد. در خبرهای هنری، سریال نوجوانی ادولنسس برنده بزرگ جوایز بفتا در بخش تلویزیون بود و با 4 جایزه از جمله بهترین سریال کوتاه به کار خود پایان داد. بازیگران این سریال اکثر جوایز بازیگری را از آن خود کردند. کریستین ترمارکو و اوون کوپر در بخش‌های مکمل و استیون گراهام بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. سریال خائنان مشهور یا The Celebrity Traitors نیز برنده بهترین سریال واقع نما و بخش لحظات بیادماندنی با رأی طرفداران شد. و به دوستداران چای هشدار داده شده است که گرمایش جهانی طعم چای را تغییر خواهد داد. متخصصان تغییرات اقلیمی میگوید افزایش دما و بدتر شدن شرایط آب و هوایی طعم چای را تلختر میکند. دومینیک نات، متخصص تغییرات اقلیمی در مؤسسه کریستین اید، میگوید این امر تاثیر مخربی بر کشاورزان خواهد داشت.
2: We've spoken to farmers who say they see the quality of their tea dropping, so the prices they're getting is being driven down. That means they can't send their children to school if they have to pay. It means they can't kind of buy health for their family, and therefore their local economy is being affected.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: از کجا

زمانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: Good morning.
3: Wake up my beauties.
0: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم جون، بهتون بخیر. مرسی خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشی تو خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا
8: چه انرژی رو برنمیداری.
5: لبخنداتونو میبینم.
0: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می‌سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio.rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

من عاشقت بودم بهت عادت نکردم عادت نکردم عادت نکردم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و موریتانی در جریان مذاکراتی در ابوظبی حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به امارات را به طور مشترک محکوم کردند. سموشیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات ضمن دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه موریتانی همچنین پیام کتبی آقای محمد ولد شیخ قزوانی رئیس جمهور موریتانی را برای ارسال به صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات دریافت نمودند. اتحادیه عرب حملات ایران به آبهای امارات، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. جناب آقای احمد ابو القیس دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه که آن را تشدید غیرقابل توجیه توصیف کرد، هشدار داد که این امر میتواند تلاش‌های میانجیگری دیپلماتیک با هدف خاتمه دادن به جنگ به صورت مسالمت‌آمیز را تضعیف کند. به همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از دریافت پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ در شبکه‌های اجتماعی‌اش نوشت که این پیشنهاد کاملاً غیر قابل قبول است. ایران پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را از طریق پاکستان ابلاغ کرده است که بنا به گزارش‌ها خواستار لغو تحریم‌ها، جبران خسارت جنگ و تضمین‌هایی در برابر حملات آینده شده است. در همین حال دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه برای گفتگو در مورد جنگ ایران به چین سفر خواهد کرد. در خبرهای هنری، سریال نوجوانی امسال در جوایز تلویزیونی بفتا 4 جایزه را از آن خود کرد. در این مراسم استیون گراهام جایزه بهترین بازیگر مرد را از سر لینی هنری دریافت نمود.
2: And Uncle Lenny just said, "Well done, son." So that's it for me.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، ظهرتون بخیر باشه، اول هفتهتون بخیر و خوشی. دوشنبه است و 11 می. سلام علیکم.
1: سلام، چطوری؟ شبنم خوبی؟
0: خوبم، تو چطوری؟ خوبی؟
1: مرسی، عالی.
0: خب خدا رو شکر،
1: ویکند خوبی داشتین؟
0: آره خدا رو شکر خیلی خوب بود. دوستان عزیزی رو دیدم و یک شنبه هم با یه دوست خیلی عزیز قرار داشتم که رفتیم بیرون با هم دیگه نهار خوردیم و کلی گفتیم و خندیدیم.
1: سینما نرفتین این ویکند؟
0: نه سینما نرفتم، آخه دیدم فیلم جدید نیست.
1: آره همشو دیدم،
0: اون دو تا فیلم رو دیدم.
1: یادم رفت.
0: تئاتر هم قرار بود برم که بعد متوجه شدم خب اون فستیوال تئاتر در واقع هفته بعد هستش که هفته بعد میرم. هفته بعد خیلی هفته مهمیه چون خیلی اتفاقای مهمی میفته، من جمله آرت دوبای هست از جمعه.
1: بله.
0: که راجبش حتما امروز بیشتر صحبت میکنیم چون که در مدینه جمیرا هست و به هر حال این دفعه در امسال در واقع فری هست ورودی
1: نداریم.
0: بله بله، اینه که حتما همه دوستانی که هنر دوست هستن دوست دارن که برن و از نزدیک با بسیاری از کارهای هنری بیشتر آشنا بشن. خود منم حتما خواهم رفت.
1: خب خیلی خوبه اینجوری.
0: اما زهره عزیز گفته یه وقتایی آدم‌ها حوصله خودشون رو هم ندارن، نباید توقعی داشت. کاری به کار بی‌حوصلگی آدم‌ها نداشته باشیم. هر آدمی حق داره گاهی از قوی بودن انصراف بده و خلوتی بخواد. گاهی همین به حال خود رها کردن، همین سکوت و حق دادن بهترین حالت دوست داشتن است. زهرتون دوست داشتنی. مرسی از این جمله زیبا.
1: مرسی.
0: خب تو هم باید بگی که ویکند چه کارایی کردی. خیلی مهمه.
1: حتما.
0: بریم اول یه آهنگ بشنویم از مهدی یراحی، برگردیم ببینیم کیان چه کار کرد.
1: نمیشه ادامه داد.
0: چرا میشه؟
1: نمیشه. اسم آهنگ است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان. اگر از حال شنونده ما شدین خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون، یعنی کافه شما از رادیو شما 93.4. خب آقای کیان داشتی میگفتی شما چیکار کردین در
2: ویکند؟ من ویکند بسیار شلوغی داشتم.
1: جدی برعکس من ویکندم بسیار خلوت بود.
2: برای هفته پیش ویکند شما خیلی شلوغ بود. مال من خلوت بود. بعد من خودم اصلا ترجیح میدم ویکندها یه ذره خلوت‌تر باشه. یه ذره آروم‌تر باشه.
1: که مثلا استراحت کنیم.
2: استراحت کنیم.
1: خب ولی ویکند پربار بود.
2: خیلی. اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر شلوغ باشه.
1: شنیدم فوتبال بازی کردی.
2: آره یه روز فوت. ببین توی یک روز رفتم همون ویدیو شوت ماهیگیری که بهت گفته بودم، رفتم فوتبال و دوستامو دیدم. یعنی توی یک روز برعکس کاری که من هفته پیش بهتون گفتم. آره. گفتم شب را من اصلا دوست ندارم بیشتر از یک کاری ها توی یک روز انجام بدم.
1: میگن آدم ها رو من نکن از یه چیزی سرت میاد، همینه. حالا تو گفتی دوست ندارم و این هفته اینطوری شد. خب ولی خوبه دیگه، وقتی پربار بوده چرا که نه. خب خیلی هم خوب بوده دیگه.
2: آره خیلی خوب، مخصوصا دیروز همون روزی بود که رفتیم ماهیگیری. هوا چقدر خوب بود دیروز. ببین آسمون آبی یه ذره ابری بود. آها. بعد خنک بود، یعنی اصلا یعنی یه جوری بود من پیرن آسین بلند پوشیده بودم که نسوزم، گرمم نشده. آها. بود.
1: آره. خب خیلی خوب، چقدر آره. عالی. پس اینطور، پس فوتبال اون وقت بگو راجب فوتبال تیم شما بردی یا باخت؟
2: بهتر در مورد فوتبال صحبت
1: نکنم. آره باختین و دیگه بس بلشون.
2: گفتم من بازیم خوب نیست ولی خبرهای فوتبالی رو خیلی داریم.
1: آره خیلی خب، پس دیگه امروز باید با خبرهای فوتبالی بریم جلو و امیدوارم که دوستان عزیز هم ویکند بسیار خوبی رو داشتن. لطفاً پیغام بدید بگید چیکارا کردین، کجاها رفتین و این که از امروز مدارس هم دوباره حضوری شد و بچه‌ها رفتن مدرسه. خب پدر مادرهای عزیز دوباره بعد ظهر برن دنبال بچه‌ها، اما خوبیش هم اینه که دیگه بچه‌ها خونه نیستن، چون وقتی خونن یه چالش بسیار بزرگه فکر می‌کنم، ولی همین که نیستن و میرن مدرسه با دوستاشون هستن، محیط در واقع آموزشی رو بیشتر باهاش هستن، خیلی بهتره. بریم از علیرضا طلیسچی یه آهنگ بشنویم.
2: نداریم از تو بهتر.
1: مرسی، خیلی ممنون. با من بودی؟
2: اسم آهنگم هست ولی بله
1: من فکرم با من بودی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از گرشا رضایی آهنگ دلم خواست تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بریم آهنگ دیر کردی رو بشنویم با صدای حمید هیرانی.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: ای وای از سحر، میشنویم با هم.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، اول هفتهتون هم به خیر و خوشی باشه. یه نگاهی به پیغاما بکنید.
1: حتما.
0: بله، پیغام عبدالله عزیز گفته که آیا میشه که من جایزه سینما رو که مال دبی مال هست که برنده شدم به کس دیگه هدیه بدم، یا فقط کس که برنده شده با همراهش میتونه بره؟
1: سوال خوبی پرسیدن.
0: فکر کنم میتونید بدید، مشکلی نداره، یه تیکت دیگه، حالا دیگه جلو در
1: که فیزیکال تیکت باشه که آره، فکر نکنم اسم بپرسن.
0: نه آره میتونید بدین، چون گفتن که دوست دارم به یک خانواده که خیلی برام زحمت کشیدن هدیه بدم.
1: آخه.
0: بله چرا که نه، میخوایم به من و کیان اصلا هدیه بدین، خیلی هم دوست دارین ما بریم به جای شما. نمیدونم چه فیلمیه آقای عبدالله، ایشالله که به هر حال هر فیلمی که هست حتما خوش میگذره بهشون دیگه، میرن دبی مال سینما رو میبینن، کلی هم خرید میکنن و برمیگردن منزل. حسین عزیز هم گفته سلام به دوستان عزیز، من به خاطر کارم هر روز به شهرهای مختلف امارات میرم، الان هم ابوظبی ام، اینه که به جای آخر هفته و اول هفته من عوض شده، جای اول هفته و آخر هفتهش عوض شده، چون تنها هم هستم، اینه که یک شنبه فقط توی خونه میمونم. حسین جان خوب کاری میکنی.
1: ولی چه کار خوبی.
0: آره.
1: که بتونی بری شهر. آره خیلی خوبه.
0: مثلا خود ما هم که تو رادیو هستیم خیلی وقتا که به هر حال بعد از شهرهای مختلف، حالا چند جا هم با کیان جان رفتیم برنامه رو اجرا بکنیم، اصلا خیلی اکسپریانس خوبیه،
1: خیلی.
0: چون یه جاهایی هست که آدم شاید تو شرایط عادی اصلا نره.
1: دقیقا.
0: و وقتی که خب برای کار مجبوری بری، هم فال و هم تماشا، هم یک جای جدید رو دیدی و همین که خب به هر حال دیگه کارته.
1: آره حس و حال خیلی خوبیه.
0: آره.
1: ولی هر روز اینجوری باشم خیلی خوبه.
0: آره خیلی باحاله. به هر حال امیدوارم که خسته نباشید، خدا قوت به شما حسین عزیز، امیدوارم همیشه سلامت باشین. خب راجع به گلوبال ویلیج می‌خواستیم صحبت کنیم.
1: بله، یه خبر جدید هست از گلوبال ویلیج که قراره این فصل تا 31 می ادامه داشته باشه. فصل 30 گلوبال ویلیج هست امسال و دیگه اکستندش کردن. معمولا تا هوای ذره گرم میشد، یعنی اوایل می
0: بسته
1: میشد، ولی امسال قراره تا 31 ادامه داشته باشه.
0: درسته. بله خب حالا پس دوستان عزیز، اگر که دوست دارید که برید تا دیر نشده و هوا خیلی داغ‌تر نشده، برین و لذت ببرید.
1: ولی هوا هنوز اوکیه ها.
0: آره
1: بعضی از روزها یه ذره گرم هست، ولی خب
0: شبا خوبه. آره شبا فعلا خیلی خوبه.
1: آره عصر و شب واقعا هوا هنوز خیلی مناسبه.
0: برای کسانی که حالا اگر که فرد مسن هم داشته باشن تو خانواده، شما میتونید اونجا از این صندلی ها و اینها کرایه بکنید، مثل صندلی های چرخدار راحت میتونن بشینن و شما حالشون بدید و به راحتی دیگه خسته هم نشن، چون به هر حال گلوبال ویلیج فضاش بزرگه، یعنی اگر بخواید خودتونم راه برید حتما کفش راحت.
1: درسته.
0: بپوشین.
1: چقدر آفرای مختلف هم دارن امسال
0: برای تیکت
1: خیلی
0: اینا.
1: خیلی هم برای تیکت هم برای کارنوالشون.
0: آها بله.
1: آره.
0: بله اونو راست میگید، هفته پیش هم صحبتشو کردیم، حتما آفرها رو خبردار بشید قبل از اینکه میرید، تو وبسایتشون به طور مفصل گفته شده.
1: درسته.
0: خب بعد از شنیدن تبلیغات از علی یاسینی آهنگ میشنویم به اسم ماه قشنگم تقدیم بشم.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود، زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عبدالله عزیز گفته آهنگی از مهدی احمدوند به سلیقه خودتون برام پخش کنید. چشم، بعد از صحبتمون آهنگ گلد، بعدش حتما آهنگو پخش میکنم. حسینم گفته آهنگ خستم از محمد علیزاده و میثم ابراهیمی رو بذارید. بذارید ببینم داریم.
1: اگه داشته باشیم حتما پخشش میکنم.
0: بله حتما اونم میذاریم. خب کیان، دیگه تب و تاب جام جهانی خیلی بالا گرفته، خبر داری؟
1: بله بله، دیگه داریم یواش یواش میرسیم به جام جهانی 2026 و دیگه بی صبرانه منتظرم جدی.
0: آره،
1: یعنی ببین، من تا جام جهانی تموم میشه منتظرم این 4 سال تموم بشه که برسیم به جام جهانی.
0: یعنی
1: بعدی
0: تو پیگیر جام جهانی.
1: خیلی خیلی
0: خب، چه جالب. و اینکه الان یک تبلیغاتی آدیداس انجام داده، 94 میلیون دلار هزینه این تبلیغات شده. بله 4 میلیون دلار، به خاطر اینکه ستارگانی مثل مسی، تیموتی شالامی، بدبانی، یامال و خیلی های دیگه تو این تبلیغات بازی کردن که در قالب یک ویدیو هست که در واقع خب نشون میده که داستان از جایی شروع میشه که تیموتی شالامی تصمیم میگیره که یک تیم رویایی جمع کنه که مثلا با همدیگه فوتبال بازی کنن توی یک محله ای، و خلاصه برای این چالش لامین یامال رو از بارسلونا آوردن، اون یکی بازیکن رو از رئال مادرید آوردن، همه اینا رو کنار هم قرار دادن و در طول این ویدیو هم چهرهای بزرگی مثل لیونل مسی و خواننده معروف یعنی بدبانی کنار زمین دارن بازی رو تماشا میکنن. خیلی اتفاق بزرگی.
1: آره خیلی، باید بشیم ببینیم واقعا این.
0: آره آره واقعا جالبه و خب به هر حال ویدیو جالبی شده، خیلی هم به نظر من پربازدید شده این ویدیو و خیلی ها دارن دوستش دارن دیگه، دارن نگاش میکنن و اینها. منم در حال حاضر که دارم با شما حرف میزنم همینطوری ویدیوی داره پخش میشه. آره
1: آره، بعد جایی خوندم که اول ویدیو تیموتی شالامه میاد میگه که من در مورد ساکر هیچی نمیدونم. آها. ولی در مورد فوتبال میدونم. آها. و این بحثیه که
0: همیشه هست.
1: آره. همیشه هست و مخصوصا سر این جام جهانی، برای که توی کانادا، امریکا و مکزیک هستش. خب کانادا و امریکا به فوتبال میگن ساکر.
0: بله.
1: و دیگه این بحث واقعا خیلی جدی شده بین طرفدارای فوتبال.
0: دقیقاً همینطوره. ما که میگیم فوتبال همیشه
1: میگیم.
0: آره.
1: فوتبال.
0: آره. آره. ما به هر حال همیشه میگیم فوتبال.
1: آره.
0: خیلی خب. بریم پس در بخش آهنگ‌های گل، آهنگی از بانو زنده‌یاد مهستی رو بشنویم. بعدش هم آهنگ شما عبدالله عزیز و آهنگ شما حسین عزیز رو پخش خواهم کرد. شنونده ما باشید لطفاً. بعد از اخبار ساعت 2 هم برمیگردیم و دوباره با شما هستیم.
1: بریم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از آغاز ابتکار جدیدی در حمایت از تلاش‌های مداوم برای ریشه‌کن کردن بیماری کوری رودخانه خبر دادند. نور دبی برای اجرای این پروژه نظارت خواهد داشت و اقداماتی چون تجویز انبوه دارو برای پیشگیری، بررسی و ارزیابی اجتماعی در نظارت بر علائم اولیه بیماری و آموزش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را انجام خواهد داد. کوری رودخانه‌ای بیماری است که چشم‌ها و پوست را تحت تأثیر قرار داده و توسط کرم‌های انگلی میکروسکوپی ایجاد می‌شود که از طریق بافت زیر جلدی نیز منتقل می‌شود. علائم آن نیز شامل خارش شدید، تغییرات پوستی و ضایعات چشمی است که می‌تواند منجر به اختلال بینایی و کوری دائمی شود. اتحادیه عرب حملات ایران به آب‌های امارات، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. جناب آقای احمد ابوالقیس، دبیرکل اتحادیه عرب، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه که آن را تشدید غیرقابل توجیه توصیف نمود، هشدار داد که این امر می‌تواند تلاش‌های میانجیگری دیپلماتیک را با هدف خاتمه دادن به جنگ به صورت مسالمت‌آمیز تضعیف کند. به همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق دهد. در خبرهای هنری، سریال نوجوانی ادولنسس برنده بزرگ جوایز بفتا در بخش تلویزیون بود و با 4 جایزه از جمله بهترین سریال کوتاه به کار خود پایان داد. بازیگران این سریال اکثر جوایز بازیگری را از آن خود کردند. کریستین ترمارکو و اوون کوپر در بخش‌های مکمل و استیون گراهام بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. سریال خائنان مشهور یا The Celebrity Traitors نیز برنده بهترین سریال واقع نما و بخش لحظات بیادماندنی با رأی طرفداران شد. و به دوستداران چای هشدار داده شده است که گرمایش جهانی طعم چای را تغییر خواهد داد. متخصصان تغییرات اقلیمی میگوید افزایش دما و بدتر شدن شرایط آب و هوایی طعم چای را تلختر میکند. دومینیک نات، متخصص تغییرات اقلیمی در مؤسسه کریستین اید، میگوید این امر تاثیر مخربی بر کشاورزان خواهد داشت.
2: We've spoken to farmers who say they see the quality of their tea dropping, so the prices they're getting is being driven down. That means they can't send their children to school if they have to pay. It means they can't kind of buy health for their family, and therefore their local economy is being affected.
1: و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشین. برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. در این اول هفته زیبا براتون بهترین ها رو از خدا آرزو میکنم. مهند گفته من فعلا آهنگ نمیخوام، حالا هر آهنگی هم خواستید لطفا بگید. ولی حسین عزیز آهنگ خستم رو نداشتیم، گفتیم که فرهاد عزیز عد بکنه و همین الان عدش کرد. خیلی جالبه که ما سرعتمون چقدر رفته بالا. ولی من حالا تو آخر ساعت پیش یه آهنگ جدا از میثم ابراهیمی و جدا از محمد علیزاده هم براتون گذاشتم. بله. اما به هر حال حتما تو این ساعت این آهنگ جدید رو میذاریم. آهنگی که شنیدیم آهنگی بود از آرتوش.
1: بله، آهنگ نفرین که خیلی ها فکر میکردن که ویگن خونده بود.
0: آره، من فکر
1: نه اصلا آنلاین هم اجرای آرتوش رو
0: بله.
1: میگفتن صدای ویگنه، بلکه سبک خوندنش
0: آره،
1: خیلی شبیه
0: سبکش نزدیک بود.
1: بله.
0: اما الان برای شما بعد از صحبتم یه آهنگ از ویگن اتفاقا گذاشتم به اسم دل غافل که میگن امان از این دل غافل، اون رو میشنویم و بعدش هم آهنگ‌های بعدی رو میشنویم. یه آهنگ از معین، استاد معین عد شده به تازگی همین امروز به اسم کعبه که خیلی ها دوست داشتن بشنون اون آهنگو، ولی آهنگ گلدمونه در بخش آهنگ‌های گلد هم گذاشتم براتون که اونو حتما بشنویم با هم دیگه.
1: حتما. و در این ساعت انقدر خبرای ورزشی
0: داره،
1: بسکتبال، فوتبال،
0: جدی همه
1: آره.
0: چی
1: یه ذره پیشرفت کردن دیگه، فقط فوتبالی نیست دیگه،
0: بسکتبال هم خب جزء ورزشاییه که آره خیلی ها واقعا پایه بسکتبال هستن و به نوجوان‌ها خیلی توصیه می‌کنم تو سن نوجوانی برای برید بسکتبال بازی کنید، چون واقعا به بلند شدن قدتون کمک میکنه و حیفه یه امکانی وجود داره اینجا این همه زمین بسکتبال چقدر
1: خیلی
0: آره
1: خیلی آکادمیای مختلف
0: هستش. حالا الان یه ذره هوا گرم شد شاید بیرون سخت باشه، ولی تو پارک ها دیدم خیلی ها بسکتبال بازی میکنن و خیلی خوبه. خلاصه از وقتتون اینطوری استفاده بکنید.
1: بله.
0: پس بریم از ویگن بشنویم دل غافل رو تقدیمش کنیم به شما عزیزان.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما چه خبر از ورزش کیان عزیز؟
2: آها، با بسکتبال شروع کنیم یا با فوتبال؟
1: با بسکتبال
2: شروع کنیم. خب تیم دبی بسکتبال توی لیگ ABA رسیدن به مرحله نیمه نهایی بعد از اینکه تیم سپارتاک رو شکست دادن. این اتفاق خیلی بزرگیه و با نتیجه 84-88 توی مرحله یک چهارم نهایی که بازی خیلی نزدیکی بود و بازی توی صربستان بود تونستن برنده بشن.
1: بله.
2: این فقط دومین فصلشونه که توی لیگ ABA شرکت کردن.
1: مثل که تیم صربستانی خیلی تیم قوی هست.
2: خیلی
1: درسته؟
2: خیلی صربستان تیم خیلی قوی داره توی بسکتبال.
1: آیا این به این قضیه ربط داره که هر چقدر قدهای اون حالا بازیکنان تیم بلندتر باشه موفق ترن، یا اصلا تکنیک
2: فکر کنم تکنیکال استراتژیه؟ من که فکر کنم از همه کشورها آدمای قد بلند
1: توی میرن تو تیم بسکتبال.
2: آره، و فکر کنم بزرگترین چیزی که اثر میذاره روش اینه که از یعنی چقدر تو فرهنگشون این ورزش باشه. یعنی فیلیپین تیم خیلی قوی داره.
1: جدی میگی؟
2: خیلی. من که خیلی بسکتبال دوست دارم،
1: چون اوریج قد فیلیپینی ها خب کوتاه‌تره نسبت
2: درسته.
1: به بقیه.
2: ولی
1: مردم.
2: خب یعنی توی آسیا یکی از قوی ترین تیمان و خب دیگه یعنی این چیزا خیلی اثر میذاره روی نتیجه ها و پیشرفت یک تیم.
1: بله.
2: ولی خب یعنی فیلیپین تیم فوتبال قوی نداره. برای اینکه خب فوتبال رو نمیپسندن،
1: زیاد نیست تو فرهنگشون. به هر حال آره دیگه، خیلی مهمه که از بچگی به خصوص خانواده ها تو چه حالا سیستم ورزشی بیشتر بچه ها رو میذاره. مثلا فکر میکنم که حالا خیلی جاها بیشتر فوتبال و پسر بچه ها رو میذارن.
2: فوتبال یه ذره پاپیولر تره.
1: آره،
2: درسته. آره، ولی خب تیم دبی بسکتبال این دومین باره که یا دومین فصله که توی لیگ ABA شرکت کردن. سال پیش که سال اولین سالشون بود که توی این لیگ باشن، رسیدن به مرحله نیمه نهایی و به یه تیم صربستانی به اسم پارتیزان بلگراد باختن. ولی خب الان رسیدن به این مرحله دوباره و امیدواریم که به فینال برسن و برنده هم بشن.
1: درسته.
2: باعث افتخار.
1: آره واقعا. آره، خیلی خبر خوبی بود در رابطه با تیم بسکتبال امارات متحده عربی.
2: بله.
1: خب این آهنگی که دوست عزیزمون خواسته بود عد شده و الان میخواییم براتون پخش کنیم. اولین باره داریم میشنویم برای حسین عزیز، خستم، از محمد علیزاده و میثم ابراهیمی که دو صدای خوندن.

0: بازی دلت نخواست نگو نشد میشد اگر میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم دلت نخواست بمونی و
1: تاپ هیتز
2: تاپ هیتز
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتز در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: تاپ هیت این ساعت آهنگ هی با صدای مهراد جمع

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم ور میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگیمش تقصیر توه باشه

0: Odessa. Now Odessa.
1: Point Chahar.
2: Point Chahar.
3: آهنگ عمو حسن از دنیا تقدیم به شما.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: وقت و بی وقت از 7 بند تقدیم شما عزیزم.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید تا این لحظه از روز رو، این دوشنبه زیبا رو. آقای سید ثانی عزیز گفته که برای ما هم جا هست تو کافه. بله چرا جا نیست، همیشه جا هست برای شما همه عزیزانی که الان شنونده ما هستن. تو کافه ما جا هست، تشریف بیارید داخل با فوتبال ازتون پذیرایی کنیم.
1: آره خبر بسکتبال رو گفتیم، دیگه رسیدیم به فوتبال. الان لیگ برتر انگلیس 36 بازی های این فصل شروع شدن، شنبه که گذشت 9 می شروع شدن. و با چه بازی شروع شد؟ بازی لیورپول با چلسی که 1-1 مساوی شدن و این بازی ها ادامه داشتن تا امروز ساعت 11 شب که بازی تاتنهام و لیدز هستش. دیشب هم بازی آرسنال و وست هم بود که بازی بسیار مهمی بود، که آرسنال هم نزدیک آخره بازی در دقیقه 84 تونست یه گل بزنه. حالا جدول هم نگاه کنیم، آرسنال هنوز اوله با 36 بازی 79 امتیاز و دوم تیم منچستر سیتی هست که یه بازی کمتر از آرسنال بازی کردن و 74 امتیاز دارن. و اگه آرسنال دیگه دوتا بازی که مونده رو برنده بشه، دیگه بردش قطعیه برای این فصل.
0: بارسلونا هم دیروز بازی داشته، درسته؟
1: درسته.
0: بله.
1: چه بازی هم داشتن.
0: خب یه مقدار راجع به این بازی هم بگو.
1: بازی ال کلاسیکو بود. حالا ال کلاسیکو جدا از جام جهانی میتونیم بگیم بزرگترین اتفاق فوتباله، بازی که بین بارسلونا و ریال مادرید هست. حالا دیروز ال کلاسیکوی لالیگا بود که بازی بسیار مهمی بود برای بارسلونا، برای اینکه اگه این بازی رو می‌بردن قهرمان لالیگا می‌شدن و این بازی رو بردن با نتیجه 2-0. گل اول رو مارکوس راشفورد زد و گل دوم رو تورس. دوتا گل در نیمه اول بود توی 20 دقیقه اول بازی.
0: درست.
1: و ریال مادرید کامبک رو نزد.
0: مثل که خیلی از بازیکنان اصلی رئال مادرید غایب بودن، درسته؟ نبودن تو زمین.
1: من بازیو ندیدم. نبودن؟
0: اینطوری که اینجا نوشته. و گویا یه اتفاقی هم، درگیری در رختکن در اواسط هفته به وجود اومده که یکی از بازیکنان از ناحیه سر مصدوم شده و هر دو بازیکن به دلیل این حادثه 500,000 یورو جریمه شدن. کسانی که دچار این قضیه شدن فردریکو و الوادوره، اگه اشتباه نکنم.
1: دوتاشون جریمه 500,000 یورویی
0: بله،
1: شدن؟
0: بله بله.
1: خیلی جریمه سنگینیه.
0: دقیقاً طور. این چیزی که در این خبر نوشته شده به این صورت هستش دیگه. به خاطر همین مثل که نبودن اصلا در بازی، شرکت نکردن و شاید به خاطر این بوده که کمی هم تیمشون مثل که ضعیف‌تر نسبت به همیشه.
1: احمد بارسا هم اتفاقا الان تا گفتیم بارسلونا، احمد بله. بارسا برامون پیغام فرستادن. تبریک میگم احمد جان، 29مین لالیگاتون رو بردین دیگه.
0: آره واقعا خیلی تبریک.
1: خب آره.
0: بله بریم با هم دیگه آهنگ بعدی رو بشنویم بعد از شنیدن تبلیغات، البته از مهدی احمدوند. من و تو تقدیم شما.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خوب باشید و سلامت تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرانده باشید. حسین عزیز گفته که بله، یه ذره پیغام داده، گفته که چی گفته؟ گفته که یکیشون صورت اون یکی رو ترکونده بود در رابطه با همین تیم فوتبال که گفتیم سر بازی، تا حدی که امکان هوشیاری، تا حدی که مدتی هوشیاری اصلا نداشته. از اون طرف هم سید یاسر عزیز پیغام دادن من و داداشم مجتبی داریم بهتون گوش میدیم، یا آهنگم از میثم ابراهیم زاده پخش کنید اگه میشه تقدیم به داداشم مجتبی جون. چشم، حتما. بعد از صحبت ما البته بخش آهنگای گلده، آهنگ معین رو گذاشتم کعبه، ولی بعدن حتما بعد از آهنگای گلد حتما اون آهنگو براتون میذارم. حسین گفته که در ضمن امباپه دیشب نبود ولی سال بعد خوزه مورینیو داره میاد.
1: مورینیو میاد؟
0: به رئال میاد؟
1: من همچین چیزی رو شنیده بودم. با چه اتفاق خوبیه برای رئال مادرید. خوزه مورینیو یکی از مربیای مورد علاقمه الان.
0: خب اما داشتم در خبرهای مود و فشن نگاهی میکردم، دیدم که مثل اینکه یک داستانی برای برند زارا پیش اومده بوده که حالا البته حل شده، به نوعی که برند استیل لودر معتقده که زارا با استفاده از نام جو مالون در معرفی و بازاریابی عطرها این حق تجاری برند اصلی یعنی استیل لودر رو نقض کرده. در مقابل زارا هم در دفاعیه خودش گفته که روی شیشه های عطر برند زارا دیده میشه اولا و استفاده از نام جو ملون صرفا برای معرفی شخص سازنده عطر بوده، نه برند همون جو مالون که در واقع روی عطر نوشته شده، و این نحوه استفاده طبق توافق‌ها و دستورالعمل‌هایی بوده که وکلای استیل لودر قبلاً در سال 2020 مشخص کرده بودن. حالا طبق اسناد دادگاه وکلای استیل لودر در گذشته گفته بودن زارا میتونه از عباراتی مثل جو مالون استفاده بکنه و یا فقط از جو هم میتونه استفاده بکنه، به شرطی که اون رو با عنوان بنیانگذار برند معرفی نکنه. این پرونده حالا به یکی از بحث برانگیزترین اختلافهای حقوقی دنیای عطر و فشن تبدیل شده، چون سوال اصلی اینه که وقتی یک شخص نام خودش رو به یک برند فروخته تا چه حد اون برند حق داره که از اون اسم در پروژه های جدیدش هم استفاده بکنه. به هر حال این برند جملان رو در سال 1999 گویا زارا خریده بوده اسمش رو. در واقع این قراردادی بوده که بینشون بوده، اما حالا استیل لودر همچین ادعایی کرده. بله، دیدم که اینم خبریه که حالا به هر حال خیلی ها طرفدار زارا هستن بگم.
1: بله.
0: احمد عزیز گفته کیان خان مورینیو در زمان حضورش در دوره قبلی سنگین ترین شکست ها رو از بارسا داشته، اون پنج معروف پیکه هم یادگاری مورینیو هست، ما از خدامونه که مورینیو بره مادرید دوباره.
1: آره بله، الان داشتم میخوندم که مورینیو گفته که من نمیخوام برگردم مادرید، 19 ساعت پیش این حرف رو زدن. حالا باید ببینیم، معمولا نمیگن آخه، یهو این اتفاق میفته. ولی مورینیو کلن از اون سرمربی هاست که با تیمای ضعیف‌تر بهتر عمل میکنه، ولی پپ گواردیولا با تیمای قوی‌تر بهتر عمل میکنه. حالا من فکر کنم جایی که الان مورینیو هست تیم بنفیکا شاید گزینه خیلی خوبی باشه براش، و یعنی واقعا نتیجه آورده با این تیم.
0: درسته، بله. مرسی به هر حال. اما بریم دیگه آهنگ گلدمون رو بشنویم از معین، و بعد از اون هم آهنگی رو از میثم ابراهیم زاده میذاریم و تقدیمش میکنیم به مجتبی عزیز برادر سید یاسر.
1: خیلی هم خوب.
0: بله، بعد از شنیدن آهنگ گلدمون برمیگردیم.
2: Wake up, my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام زنان نو. بهتون بخیر. میشتیم شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشی چون خودم طلا هستم.
5: جون بابا
6: فرویل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بخ بخ
8: چون انرژی رو برنمیداری.
5: لبخنداتون رو میبینم.
9: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
10: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
11: همیشه جاودان
12: 93.4.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. رادیو شما تنها رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و موریتانی در جریان دیدار مقامات دو کشور در ابوظبی حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران علیه امارات را به طور مشترک محکوم کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با وزیر امور خارجه موریتانی دیدار کرده و طی آن پیام کتبی رئیس جمهور موریتانی خطاب به صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات تسلیم شد. دو طرف این حملات را نقض قوانین بین ملل توصیف کرده و همچنین درباره راه‌های تقویت روابط دو جانبه و همکاری‌های امنیتی در منطقه گفتگو کردند. فصل 30 گلوبال ویلج تا تاریخ 31 می تمدید شده است و بازدید کنندگان می توانند همچنان از این مجموعه بازدید کنند. ساعت بازدید از این مجموعه نیز افزایش یافته و از یک شنبه تا پنج شنبه تا 12 شب و در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 5 تا 1 بامداد پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. همچنین همزمان با نزدیک شدن تعطیلات عید، شهروندان و گردشگران می توانند از پیشنهادهای ویژه و بیش از 250 مرکز و غرفه عرضه غذا در این مجموعه تفریحی بهره‌مند شوند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا سر ستارمر قرار است امروز در حالی سخنرانی کند که پس از نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات ملی با فشارهای فزاینده‌ای برای حفظ جایگاه خود مواجه شده است. این در حالی است که آنجلا رینر معاون پیشین ستارمر بدون آنکه صراحتاً خواستار کناره‌گیری او شود از وی خواست متناسب با شرایط عمل کند. در این حال کاترین وست نماینده حزب کارگر در پارلمان اعلام کرده است که اگر اعضای ارشد حزب اقدامی نکنند خود برای کنار گذاشتن ستارمر وارد عمل خواهد شد.
2: I want to see a little bit more grit from the members of the cabinet to hold to account the leader, to get round that cabinet table, to close that door and to elect a leader so that we don't have to go through a leadership election.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال گفت که پس از موفقیت تیمش برای کسب جواز فینال لیگ قهرمانان اروپا به بازیکنان خود افتخار میکند. گل دیر هنگام لئاندرو تروسار در مقابل وستهم در دیدار روز گذشته باعث شد آرسنال با 5 امتیاز اختلاف در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد. آرتتا همچنین گفته است که از پشت سر گذاشتن 7 روز اخیر احساس آسودگی میکند.
3: That's part of the demands and the expectations that we want to win. And that's it. And individually, everybody can react in the manner that that they need.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. امروز اولین روز هفته است، مدرسه هم که دوباره باز شده. کیان عزیز الان خیلی از پدر مادرها داخل ماشینن، بچه های عزیز رو نشوندن و اصلا هم خسته نیستن، اعصابا همه سر جاشه، دارن برمیگردن خونه. و از دانش آموزان محترم میخوام که هر آهنگی که دوست دارن پیغام بدن تا ما براشون پخش کنیم. مثل ارشیا که پیغام داده، گفته من ارشیا هستم، میشه آهنگ بابک جهان بخش به نام خاص رو پخش کنید؟ بله بذارید ببینیم داریم، اگر داشتیم حتما پخش میکنیم. یادش به خیر، اون موقع هایی که ما بچه بودیم اصلا تعطیلی وجود نداشت، مگه اینکه برف از آسمون میبارید، اونم نه برف عادی، برفی که مثلا سنگی. مثل شعر خانم فتانه که میگه اگه سنگ از آسمون بباره برف سنگین که دیگه کوچه ها و خیابون ها دیگه کامل بلاک میشد، ما اون موقع میگفتن از توی رادیو یا تلویزیون اعلام میکردن که مدرسه تعطیله. و اون در واقع در کل سال شاید یک روز پیش می اومد، اونم آره اون یه روز.
1: ولی تعطیلات تابستون رو که داشتین؟
0: آره تعطیلات تابستون داشتین.
1: زمستون هم داشتین؟
0: نه فقط عید دیگه، 15 روز. آره
1: آره.
0: بعد خلاصه سید یاسر میگه آهنگ من چی شد؟ ما که پخش کردیم از میثم ابراهیم زاده رو. ما
1: شاید آهنگ خاصی بود که میخواستن.
0: نه دیگه، گفته آهنگ میثم ابراهیم زاده رو میخواستید تقدیم کنید به داداش مجتباتون. ما آخر ساعت قبل پخش کردیم، بهتون گفتم شنونده ما باشید. بعد از آهنگ گل پخش شد. آقای سید یاسر عزیز با ما این کارا رو، قلب منو کیان ضعیفه ولی حالا آهنگی از بابک جهان بخش رو هم حتما پیدا میکنم پخش میکنم. آره خلاصه داشتم راجع به تعطیلات مدارس میگفتم زمانی که ما بعد. بله در جریان هستم. نسل شما دیگه ماشاءالله خیلی تعطیلی داشتین، به خصوص این که کووید هم شد و اصلا کلاس آنلاین شد.
1: وای
0: آره
1: وای قشنگ یک سال. ولی دیگه اون موقع دیگه من تموم کرده بودم مدرسه، ولی دانشگاه هم آنلاین بود.
0: بله
1: آره.
0: خب مینای عزیز هم پیغام داده، مینای عزیز گفته که آروین 7 سالشه و آهنگ قد و بالا از ویگن رو میخواد. به به ماشاءالله به این پسر 7 ساله.
1: خب حتما هم آهنگو پخش میکنیم.
0: حتما پخش میکنیم. الان وقت نمیشه هیچ آهنگ رو عوض کنم، الان باید بشنویم از هوروش بند عاشقم کردی. سید یاسر میگه ببخشید من یه لحظه نبودم، شما پخش کردین، داداشم میگه لطف کردین پخش کردین، خواهش میکنم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، اما اجازه بدین که بهتون بگم که آهنگ خاص رو برای عرشیای عزیز بله پخش میکنیم. الان بعد از صحبتمون میشنوید از بابک جهانبخش آهنگ ویگن رو که آروین عزیز خواسته بود تو بخش آهنگای گل بعد بذارم براتون. زود الان، یعنی بعد آخر این ساعت شنونده ما شدید، ولی باشید اگر آهنگ دیگه میخواید از ویگن بگید. و همچنین شبنم عزیز هم پیغام داده گفته که مرسی از برنامه خوبتون، آهنگ بارون علیرضا تلیسچی تقدیم به سارا و السا و سلمای عزیز. به به چشم، بارون از علیرضا تلیسچی رو هم بذارید من پیدا بکنم که یادمون نره. چشم، اونم براتون میذارم. به حال بارون نداریم، من از علیرضا تلیسچی هرچی دارم میگردم بارون نداریم. توی اسم آهنگ شاید چیز دیگه ایه، الان من هرچی نگاه میکنم توی اسامی آهنگ های آقای تلیسچی نداریم.
2: فکر کنم آهنگ، اسم آهنگ قاف باشه.
1: آها قافه،
2: فکر کنم همون
1: بارون
2: آهنگ
1: اومد و
2: باشه.
1: یادم داد اگه اونه بله اسم آهنگ قاف.
2: آره فکر میکنم، البته آهنگ بارونشون.
1: آره نمیدونم. درسته.
2: آره. آره ببین الان پیغام های درخواستی که اومدن قشنگ هره. یادم اومد به زمانی که خودم شنونده رادیو شما بودم.
1: آها خب پیغام دادی حالا؟
2: هیچ وقت پیغام ندادیم. نه نه نه، ولی تو راه مدرسه وقتی میرفتیم مدرسه توی ماشین
1: بله.
2: یعنی بابا ما رو میرسوند مدرسه، رادیو شما گوش میدادیم، برگشتن از مدرسه تو ماشین مامان به رادیو گوش میدادیم. قشنگ یادم آره آهنگای درخواستی پخش میکردم اینا. قشنگ اینقدر
1: حالا یه بار یه
2: گفتم چقدر عوض شد.
1: دقیقاً یه بار یه اتفاق جالب افتاد. شانا دختر من که عمش اومده بود از فرانسه اینجا که ببینه ما رو، ما توی ماشین بودیم، آهنگ برنامه مجتبام داشت خب از ماشین، از رادیو ماشین پخش میشد. بعد من گفتم بذار یه کار باحال بکنم، مثلا سورپرایز کنم همه تو ماشین. در سکوت پیغام دادم به مجتبای عزیز، البته اصلا توی سیستم رادیو یعنی تو AR and Play مسیج رو دادم، نوشتم که شانا میخواد به عمش خوش آمد بگه و خوشحالی که عمش اومده اینجا و اینها. مجتبام شروع کرد خب خون پیغام و دیگه گفتش آره. که شانا عزیز تا اسم شانا رو آورد، شانا نمیدونم حالا خجالت کشید از اینکه اصلا خیلی یوهو ناراحت شد اومد رادیو رو خاموش کنه. و من فکر کردم که من چه کار قشنگی کردم که خواستم همچین سورپرایز بکنم.
2: منم مثل شانام پس.
1: بعد مجتبام ول نمی‌کرد، میگفت بله بچه‌ها باید به عمه‌شون خوش آمد بگن، بچه‌های عزیز، عمه‌ها که میان خیلی خوب. این بیشتر عصبی می‌شد. هی بعدم به مجتبا گفتم مجتبا تو با آب و تاب داشتی میگفتی، شانام از اون ور داشت خلاصه خودش رو چیز میکرد. آره راضی نبود اسمش گفته بشه. بله بریم از بابک جهانبخش خاص رو بشنویم تقدیم به شما. آهنگ قافم گذاشتم در تاپ هیتس میشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: این آهنگ از علیرضا طلیسچی تقدیم سارا و السا و سلمای عزیز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: بریم این راهش نیست رو بشنویم با صدای شایان اشراقی.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: ممنونم از مادیار فلاحی، تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید. امیر رضای عزیز عکس ویانا خانم رو فرستاده که دیروز تو پارک آتلانتیس بوده. به حتما بهتون خیلی خوش گذشته. هوا دیگه برای ورزش‌ها و آره بازی‌های آبی خیلی خیلی عالی هستش. اما داشتم یه سری ویدیو می‌دیدم از یک نمایشگاه گلی که هر ساله در لندن برگزار میشه، که از 19 تا 23 می در واقع هر سال در شهر لندن برگزار میشه.
1: یعنی هفته دیگه شروع.
0: بله هفته دیگه شروع میشه. انقدر مال پارسالش بود، انقدر جالب بود که این گلها رو تزیین کرده بودن به شکلهای مختلف، به شکل مثلا یک طاووس بزرگ، یک اسب بزرگ، یک انسان بزرگ، مثلا در واقع فقط با گل درست کرده بودن مجسمه هایی رو با گل و اصلا یک فضای بسیار رویایی. چون میدونم که ما خیلی از شنوندگانمون از جاهای مختلف اروپا هستن، گفتم اینو فراموش نکنم برن. یه نکته دیگه این که راجع به جریمه های برای عبور غیر مجاز هم برای آبرین و هم برای رانندگان در امارات خواستم بهتون بگم که اینو حتما حواسا جمع باشه. اگر که عابر پیاده ای از خط عابر پیاده عبور نکنه، از وسط اتوبان یه چیزی بخواد بدوه، حتما جریمه میشه. اگر راننده ای روی خط عابر پیاده وای نسته برای مسافر و از خط عبور بکنه در حالی که مسافر روی خط عابر پیاده است، باز جریمه داره. یه مسئله دیگه این که در واقع توی امریت مال یا مال آف امریت،
1: خب
0: بالاخره من نفهمم کدومش درسته، امریت مال، مال آف امریت، به هر حال در مال آف امریت یک جایی رو درست کردن برای اتوبوس‌های شهری که من ویدیوش هم امروز اتفاقا گفتم. حتما میتونید در ایار نیوز فارسی حتما پیج رو دنبال بکنید و پیج رادیو شما رو هم دنبال بکنید و در اونجا میتونید بهتر هم ببینید. در
1: یعنی
0: واقع
1: باستاپه؟
0: نه، یک در واقع صفحه دیجیتال هست، تمامی اتوبوس ها چه ساعتی میان چه ساعتی میرن، همه اینها نوشته شده و بسیار بسیار کار همه مسافرین راحت میشه.
1: بله آره
0: گذاشته شده اونجا دقیقاً که چه تایمی استاپ دارن و چقدر مثلا طول میکشه تا اتوبوس بعدی بیاد و همه اینها دوستان میتونن ببینن. خلاص اینا رو گفتم بگم که یه وقت نگید که نگفتی. از رستاک
1: نمیدونستیم.
0: از رستاک بریم سرقت ادبی رو بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.

0: خب چقدر زود و سریع به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله ولی خیلی خوش گذشت امروز.
0: صد درصد.
1: خیلی خوش گذشت. روز خوبی بود و دوشنبه پر انرژی بود میتونیم بگیم، نه؟
0: صد درصد همینطوره. اصلا دوشنبه باید پر انرژی شروع بشه که تا آخر هفته همینطور تخت گاز بریم جلو و بگیم به خودمون که ای والا بابا این هفته هم پر انرژی شروع شد و تموم شد و تونستیم ازش استفاده های خوب ببریم.
1: بله.
0: یه جایی به یه نقطه از زندگیت میرسی که بقیه باید بدونن تو زیادی بالغی برای بازی چه شدن. بله، زیادی واقعی برای وانمود کردن و زیادی آگاهی برای دروغ شنیدن. دروغا رو میشنویم ولی برای خودمون نمیاریم. اونایی هم که دروغ میگن فکر میکنن باورمون شده ولی ما باورمون نشده، اما شما فکر کنید باورمون شده، اشکال نداره. خلاصه اینه که این جملات رو جایی خوندم دیدم قشنگه، گفتم با شما به اشتراک بذارم.
1: قشنگ بود.
0: آره. خب دوستان خوبم، برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، و برنامه خودمونم که ساعت 1 بعد از ظهر فردا مثل هر روز منتظر شما هستیم در برنامه کافه شما. یادتون نره از ساعت 1 تا 4 همراه ما باشید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: آهنگ گلد این ساعت هم آهنگ چرا نمیرفتی هستش.
0: بله، از ویگن گذاشتیم برای اون دوست عزیزی که اول ساعت پیغام دادن.
1: بله درسته.
0: بله درسته. خیلی هم ممنون، مرسی که یادآوری کردی اسم آهنگ گلد رو. خب روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. فرودگاه‌های دبی به عنوان یکی از برندگان جایزه محیط کار استثنایی گالوپ 2026 مورد تقدیر قرار گرفت و در میان گروهی منتخب از کارفرمایان بین‌المللی قرار دارد که بالاترین سطح مشارکت کارکنان را به ثبت رسانده است. بر اساس این ارزیابی، میزان مشارکت کارکنان این مجموعه به 74% رسیده است که نسبت به 71% در سال 2025 افزایش داشته است. قابل ذکر است که جایزه گالوپ یکی از معتبرترین و سختگیرانه ترین معیارهای ارزیابی محیط کار در جهان محسوب می شود و به سازمانهای اعطا می گردد که استانداردهای بالایی در زمینه مشارکت کارکنان و توسعه نقاط قوت نیروی انسانی دارند. شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی و شرکت آمریکایی پالو آلتو نتورکس یک یادداشت تفاهم با هدف حمایت از توسعه توانمندی‌های امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی را به امضا رساندند. این اقدام با هدف تقویت تاب‌آوری دیجیتال امارات انجام شده است. بر اساس این یادداشت تفاهم، توسعه توانمندی‌های فوری و بلندمدت در نهادهای زیربط کشور و بر پایه رویکرد آینده‌نگر و راهبردی دنبال خواهد شد. این همکاری همچنین با نهادینه‌سازی امنیت سایبری در تمامی لایه‌های زیرساخت دیجیتال به تقویت تاب‌آوری سایبری امارات کمک خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا برای شرکت در نشست دیوان بین‌المللی دادگستری درباره منطقه اسکیبو وارد هلند شده است. بر اساس این بیانیه، رودریگز ریاست هیئت ونزوئلا را در جلسه‌ای که در محکمه قضایی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت. این نشست به اختلافی تاریخی میان ونزوئلا و کشور همسایه‌اش گویان بر سر منطقه نفتخیز اسکیبو اختصاص دارد. قابل ذکر است پرونده این اختلاف ارضی در سال 2018 از سوی گویان به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، درموت گالاگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس معتقد است که داوران در مردود اعلام کردن گل دیر هنگام وستهم در مقابل آرسنال تصمیم درستی اتخاذ کردند. گل کالم ویلسون در دقیقه 95 پس از بازبینی کمک داور ویدیویی مسابقه به دلیل خطا روی دیوید رایا دروازه‌بان آرسنال مردود اعلام شد. گالاگر در این زمینه طی گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز مواردی را توضیح می‌دهد.
2: There's so much going on, there's so much to look at. And what happens is you have to go in chronological order. If you look at it, Pablo puts his arm across Raya. He holds it, there's no doubt about that.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: Point چهار. Top hits. محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21. رادیو شما ریتم

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و موریتانی در جریان دیدار مقامات دو کشور در ابوظبی حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران علیه امارات را به طور مشترک محکوم کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با وزیر امور خارجه موریتانی دیدار کرده و طی آن پیام کتبی رئیس جمهور موریتانی خطاب به صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات تسلیم شد. دو طرف این حملات را نقض قوانین بین ملل توصیف کرده و همچنین درباره راه‌های تقویت روابط دو جانبه و همکاری‌های امنیتی در منطقه گفتگو کردند. فصل 30 گلوبال ویلج تا تاریخ 31 می تمدید شده است و بازدید کنندگان می توانند همچنان از این مجموعه بازدید کنند. ساعات بازدید از این مجموعه نیز افزایش یافته و از یک شنبه تا پنج شنبه تا 12 شب و در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 5 تا 1 بامداد پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. همچنین همزمان با نزدیک شدن تعطیلات عید، شهروندان و گردشگران می توانند از پیشنهادهای ویژه و بیش از 250 مرکز و غرفه عرضه غذا در این مجموعه تفریحی بهره‌مند شوند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا سر ستارمر قرار است امروز در حالی سخنرانی کند که پس از نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات ملی با فشارهای فزاینده‌ای برای حفظ جایگاه خود مواجه شده است. این در حالی است که آنجلا رینر معاون پیشین ستارمر بدون آنکه صراحتاً خواستار کناره‌گیری او شود از وی خواست متناسب با شرایط عمل کند. در این حال کاترین وست نماینده حزب کارگر در پارلمان اعلام کرده است که اگر اعضای ارشد حزب اقدامی نکنند خود برای کنار گذاشتن ستارمر وارد عمل خواهد شد.
2: I want to see a little bit more grit from the members of the cabinet to hold to account the leader, to get round that cabinet table, to close that door and to elect a leader so that we don't have to go through a leadership election.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال گفت که پس از موفقیت تیمش برای کسب جواز فینال لیگ قهرمانان اروپا به بازیکنان خود افتخار میکند. گل دیر هنگام لئاندرو تروسار در مقابل وستهم در دیدار روز گذشته باعث شد آرسنال با 5 امتیاز اختلاف در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد. آرتتا همچنین گفته است که از پشت سر گذاشتن 7 روز اخیر احساس آسودگی میکند.
3: That's part of the demands and the expectations that we want to win and that's it, and individually everybody can react in the manner that that they need.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. 11 ماه می سال 2026 هست، 11/5/2026. این هفته رو هم آغاز میکنیم پر انرژی در کنار شما عزیزان. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 با ما در تماس باشید. پیغام هاتون رو میتونید ارسال کنید. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای مسیح هارشیپی، برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. تا ساعت 8 شب همراه و همسفر شما عزیزان خواهم بود از قلب دبی در استودیوی رادیو شما.
5: قولی که دادی به بد زدی زیره

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی و همیشگی رادیو شما. این هفته رو هم پر انرژی آغاز میکنیم در کنار شما عزیزان و امیدوارم تا پایان هفته با ما همراه باشید. هنوز جایزه به دستم نرسیده، امیدوارم فردا پس فردا جایزه هم برای شما عزیزان داشته باشیم، با دست پر در خدمتتون باشیم، شهروندتون نشیم. خلاصه موقعیت خودتون رو اعلام کنید و اینکه چه کردید، آخر هفته چه خبر بود. در مورد گلوبال ویلج کلی خبر دارم برای شما و همچنین ماه می که پر از رویداد و اتفاق هست. در مورد رویدادهای ماه می هم مفصل صحبت خواهیم کرد. رقابت‌های فوتبال هم که داغ داغ در جریان بود و لیگ‌های اروپایی تا حدودی قهرمان‌های خودشون رو شناختن و در مورد رقابت‌های فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه چالش موزیکال رو هم قراره داشته باشیم در کنار شما عزیزان و موضوع اصلی برنامه رو هم برمیگردم میگم خدمتتون. حتما سری هم بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق در امارات متحده عربی و جهان و به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذارید. ARN News فارسی رو سرچ کنید در صفحه اینستاگرامتون و خبرها رو لحظه به لحظه دریافت کنید. همه دنیام رو بریم گوش کنیم با صدای بهنام بانی، برگردیم.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
3: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
4: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، جوونه. تقدیم به شما، خوش اومدید.

ساعت 17:24 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. مدارس هم که این هفته حضوری هستند و یه خسته نباشید میگم خدمت دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، والدین گرامی و اساتید محترم، و امیدوارم که آخر هفته هم حسابی بهتون خوش گذشته باشه. بازی بارسا و رئال هم بازی جذابی بود که حالا در مورد اون رقابت هم صحبت میکنیم. عجب بازی رو انتخاب کرد بارسا برای قهرمانی در لالیگا. در مورد رقابت‌های فوتبالی هم برمیگردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد. سمیرا فرستاده که سلام و شب و جان، عصرتون بخیر، عصر شما هم بخیر. من و دخترم آیسا با هم داریم رادیو شما رو گوش میکنیم. میخواستم از طریق برنامه شما بهش بگم که تمام دنیای منه و من بدون اون میمیرم، خدا نکنه. یا هنگ دختر هم قرار که تقدیم کنیم به آیسا، و آیسا جان امیدوارم که قدر مامان رو بدونی، مامان هم خیلی دوستت داره و امیدوارم که باعث افتخار خانواده باشی. بریم یه دختر رو گوش کنیم، برگردیم تقدیم به آیسا جان. بعد از اون هم برمیگردم، اگر موزیک، اگر که شما هم درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید. فعلا تولد و سالگرد ازدواجی نداشتیم اول هفته، بفرستید یخ برنامه آب شه. سیمین جان سلام، زهره، زهره عزیز، امیررضا، محمد، شبنم، سامان، مینا، ارشیا، همگی خوش اومدین. دختر تقدیم به آیسا و همه دخترای گلی که دارن رادیو شما رو گوش میکنن.

بابا کلی انرژی گرفتی، همچنان در کنار شما عزیزان هستید. صدای ما رو از استودیو رادیو شما از قلب دبی در امارات متحده عربی میشنوید و پیغام هاتون رو هم گفتم خدمتتون، میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 ارسال کنید. تولد دارید. به به، بریم یخ برنامه رو آب کنیم. سارا جان فرستاده که تولد 12 سالگی دخترم هست الیسا، تولدت مبارک. و فرستادن که خیلی دختر خوشقلب و مهربونیه، همینجوری خوشقلب و مهربون بمون، تولدت هم مبارک باشه. 11 می تولدت مبارک.

تولدت مبارک، سال خوبی داشته باشی. حالا با حالتر شد برنامه، مراقب تو بودم. با صدای احمد سعیدی تقدیم به سیمین جان، کلاب میکسش هست، لذت ببریم و برگردیم. آیدین جان سلام.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: خب دو تا رفیق گل دارن رادیو شما رو گوش میکنن این ساعت که خیلی هوای همو دارن. آیدین این موزیک رو تقدیم میکنه به رفیقش سامی. امیدوارم رفاقتتون پایدار باشه. خوش بگذره. رفیق حجت اشرف‌زاده تقدیم شما.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: 3.4
3: رفته به پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم. ممنونم که در کنار ما هستید و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم با ما همراه باشید. پیغام ها رو بخونیم. فکر میکنم از طرف بابا ساسان یه پیغام به دستمون رسیده. البته اپلیکیشن مصطفی رو داره نشون میده، حالا اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. درود مجتبا جان، درود بر شما و میخواستم تولد بچم فرهنگ رو از طرف من و خانواده تبریک بگم. فرهنگ جان تولد شما مبارک باشه، هپی برتدی. هر کجا هستی شاد باشی. یه پیغام هم بابا برای شما داره فرستادن که He's craziest and have kindest heart. به به، چه بابای باحالی، دم شما گرم و هپی برتدی، all the best. یه تولد مبارک اینجوری.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. 93.4

0: 90.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. فرودگاه‌های دبی به عنوان یکی از برندگان جایزه محیط کار استثنایی گالوپ 2026 مورد تقدیر قرار گرفت و در میان گروهی منتخب از کارفرمایان بین‌المللی قرار دارد که بالاترین سطح مشارکت کارکنان را به ثبت رسانده است. بر اساس این ارزیابی، میزان مشارکت کارکنان این مجموعه به 74% رسیده است که نسبت به 71% در سال 2025 افزایش داشته است. قابل ذکر است که جایزه گالوپ یکی از معتبرترین و سختگیرانه ترین معیارهای ارزیابی محیط کار در جهان محسوب می شود و به سازمانهای اعطا می گردد که استانداردهای بالایی در زمینه مشارکت کارکنان و توسعه نقاط قوت نیروی انسانی دارند. شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی و شرکت آمریکایی پالو آلتو نتورکس یک یادداشت تفاهم با هدف حمایت از توسعه توانمندی‌های امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی را به امضا رساندند. این اقدام با هدف تقویت تاب‌آوری دیجیتال امارات انجام شده است. بر اساس این یادداشت تفاهم، توسعه توانمندی‌های فوری و بلند مدت در نهادهای زیربط کشور و بر پایه رویکرد آینده‌نگر و راهبردی دنبال خواهد شد. این همکاری همچنین با نهادینه‌سازی امنیت سایبری در تمامی لایه‌های زیرساخت دیجیتال به تقویت تاب‌آوری سایبری امارات کمک خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا برای شرکت در نشست دیوان بین‌المللی

0: دادگستری درباره منطقه اسکیبو وارد هلند شده است. بر اساس این بیانیه رودریگز، ریاست هیئت ونزوئلا را در جلسه‌ای که در محکمه قضایی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت. این نشست به اختلافی تاریخی میان ونزوئلا و کشور همسایه‌اش گویان بر سر منطقه نفتخیز اسکیبو اختصاص دارد. قابل ذکر است پرونده این اختلاف ارضی در سال 2018 از سوی گویان به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، درموت گالاگر، داور پیشین لیگ برتر انگلیس، معتقد است که داوران در مردود اعلام کردن گل دیرهنگام وستهم در مقابل آرسنال تصمیم درستی اتخاذ کردند. گل کالم ویلسون در دقیقه 95 پس از بازبینی کمک داور ویدیویی مسابقه به دلیل خطا روی دیوید رایا، دروازه‌بان آرسنال، مردود اعلام شد. گالاگر در این زمینه طی گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز مواردی را توضیح می‌دهد.
1: There's so much going on, there's so much to look at, and what happens is you have to go in chronological order. If you look at it, Pablo puts his arm across Raya, he holds it, there's no doubt about that.
0: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما،

0: شما.
1: خب ساعت 18 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما رسیدیم. به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون 11/5/2026، 11 ماه می سال 2026. دیروز و پریروز هوا خیلی خوب بود، یعنی شب که فوق‌العاده بود هوا. من آخر هفته جی وی آر بودم، خیلی هوا فوق‌العاده بود و حالا رفتم اونجا سینما، فیلم هم دیدم. فیلم نمیدونم نظر شما چی هست در مورد فیلم مورتال کمبت. فیلمو دیدم، حالا برمیگردم نظر خودمو هم بهتون میدم. آخرین فیلمی که شما دیدید در روی پرده سینماهای دبی در امارات متحده عربی چه فیلمی بود و نظرتون رو هم برای ما بفرستید. هفته قبلش من مایکل جکسون رو دیدم، خب خیلی دوست داشتم و مورتال کمبت هم فکر میکردم منو برگردونه خیلی به حالا اون دورانی که بازی میکردیم مورتال کمبت رو، ولی به اون شکل نه، ارتباط برقرار نکردم. حالا نمیدونم، شما میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید و آیا برنامه‌ای دارید که فیلم ببینید در آینده نزدیک روی پرده سینماها در دبی. هفته گذشتم که جایزه داشتم برای شما، فیلم آبزشن رو، بلیتاش رو تقدیم حضورتون کردیم و امیدوارم که به زودی کلی جایزه هم داشته باشیم برای شما عزیزان و تقدیم حضورتون کنیم. خب فارا فرستاده، یکی از بزرگترین مشکلات انسان‌ها اینه که همیشه از مسئولیت‌ها فرار می‌کنن. به جای اینکه بگن من مسئولم، میگن این تقصیر من نبود یا من تغییر نمی‌کنم، همینه که هست دیگه. اما اگه میخوای زندگی تغییر کنه، باید مسئولیت کامل رو بپذیری. زندگی وقتی ارزش داره که کنترلش دست خودت باشه. موافقم. نظر شما چیه؟ بریم کار رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره. تو حاضری؟ برگردیم و ببینیم که چه خبره در گلوبال ویلیج. فکر میکنم تو هزاری هست اگه اشتباه نکنم این کار. حالا بریم فعلا گوش کنیم ببینیم حاضره یا هزاره.

0: نال پای شما.
1: داریم یه کار با حال دیگه گوش کنیم. نیلوفر تقدیم به شما با صدای کوروس و اندی. یکم خاطره بازی کنیم، برگردیم اون قدیما. شما هم از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. آخر هفته خوش گذشت.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: مسعود صادقلو کجا اومدی؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. گاهی وقتا رو شنیدیم با صدای 25 بند، امیدوارم که لذت برده باشید و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. نجمه فرستاده که پرادا رو دیده، من خودم توی برنامه‌ام دارم برام ببینم، نمیدونم حالا نظرت رو هم برای ما بفرست. فعلا این دو هفته اخیر مایکل جکسون و مورتال کمبت رو دیدم که مایکل جکسون رو بیشتر دوست داشتم، حالا نظر شخصیه، شاید خیلی ها مورتال کمبت رو ترجیح بدن. شما هم نظرتون رو بفرستید و آخرین فیلمی که دیدید چه فیلمی بوده، برنامه دارید که سری بزنید به سینما یا خیر. خب یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای امارات متحده عربی. گلوبال ویلج تا 31 ماه می میزبان شما از آن خواهد بود، تمدید شد. قرار بود که این هفته، یعنی آخر هفته دیگه، یک شنبه آخرین روزش باشه، ولی این فرصت رو دارید تا 31 ماه می. هوا هم همچنان احساس میکنم خوبه و میشه واقعا رفت گلوبال ویلج. از ساعت 5 بعد از ظهر شما میتونید تشریف ببرید تا ساعت 1 بامداد جمعه و شنبه، و از یک شنبه تا پنج شنبه هم تا ساعت 12 شب هست که فرصت خوبی هست از 30 فصل گلوبال ویلج هم دیدن کنید. اگر که تا حالا نرفتید، این فصل رو فصل 30 هست و از همین حالا هم دارن آماده میشن برای فصل 31. بهتر از همیشه با بیش از 90 فرهنگ مختلف از کشورهای مختلف میتونید آشنا بشید. در گلوبال ویلج 3500 فروشگاه اونجا هست و خب رستوران هاش هم که زبان زد خاص و عام هست. بیش از 250 رستوران از سرتاسر جهان اونجا جمع شدن و میتونید لذت ببرید. اجراهای خیره کننده ای برگزار شده و دایر بوده اونجا. بیش از 450 رویداد و اجرا و 40500 نمایش. رایت های فوق العاده ای رو هم داره گلوبال ویلج که میتونید برید امتحان کنید. فقط هم مخصوص کودکان نیست، بزرگسالان هم میتونن استفاده کنن. و مهمتر از همه که به مناسبت عید الاضحی که هفته پایانی تقریبا میشه گفت ماه می خواهد بود، حالا اگه بخوایم دقیق تر بگیم تقریبا میشه گفت از 23 ماه می که دیگه شنبه میشه تعطیلات شروع میشن، 24 ماه می و ادامه هم خواهد داشت. و خب در طول تعطیلات عید الاضحی هم میتونید سری بزنید به گلوبال ویلج. پیشاپیش هم فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بریم خنده ها تا قربون رو گوش کنیم با صدای آرون افشار. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید، تولدی هست، سالگرد ازدواجی هست، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 18:32 است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. در مورد فیلم داشتیم صحبت میکردیم که نجمه گفت پرادا رو دیدم، میگه حوصلات سر میره اگه بری ببینی، ولی خب دوست داشتم بالاخره به خاطر لباساشون. پس خانوما فکر کنم بیشتر کیف کنن، البته خب آقایونی که اهل مد هم هستند و میتونن برن تشریف ببرن و این فیلم رو ببینن. حالا منتظرم ببینم فیلم های جدید چه فیلم های اکران خواهد شد. من رفتم راکسی سینما جی بی آر فیلم رو دیدم و خیلی فوق العاده بود، مخصوصا سالن پلاتینیومش رو اگر امتحان نکردید حتما تشریف ببرید و لذت بخشه حسابی. اونجا هم صندلیش راحت هست، هم سکرین فوق العاده، سیستم صوتی فوق العاده. حتما اگر پلاتینیومش رو نرفتید یه سر بزنید، تجربه فوق العاده ای خواهد بود برای شما عزیزان. بریم مشق امشب رو گوش کنیم با صدای موین زد و برگردیم.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
3: رفته به پایان ساعت دوم برنامه امشب هم نزدیک میشیم. 11 ماه می سال 2026. غروب دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. اگر درخواست موزیکی هم هست لطفاً برای ما ارسال کنید. باز هم خدمتون عرض کردم که حتماً سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق که لحظه به لحظه اخبار به روز رو میتونید دریافت کنید و خب به راحتی بدون هیچ نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید. ARN News فارسی رو حتماً سرچ کنید در صفحه اینستاگرام و فالو کنید. همین بود با صدای آرشیاس.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات اعلام کردند دود غلیظ مشاهده شده در منطقه الجداف ناشی از آتش سوزی یک قایق در خردوبه بوده است و دود سنگین قابل مشاهده ناشی از سوختن مواد فایبرگلاس به کار رفته در ساخت این قایق بوده است. سازمان دفاع مدنی آتش را ظرف کمتر از یک ساعت مهار کرده و سپس عملیات خنک سازی را انجام داده است. مقامات همچنین از ساکنان خواستند به منابع رسمی اطلاع رسانی مراجعه کرده و از انتشار شایعات در فضای مجازی خودداری کنند. ابوظبی اجرای 24 پروژه زیرساختی را در چارچوب یک مشارکت عمومی و خصوصی جدید به ارزش 55 میلیارد درهم تایید کرده است. این طرح شامل توسعه شبکه‌های جاده‌ای، سامانه‌های کنترل سیلاب و احداث مراکز آموزشی و سایر پروژه‌ها می‌شود. این ابتکار مشترک میان دفتر سرمایه‌گذاری ابوظبی و مرکز پروژه‌ها و زیرساخت‌های ابوظبی راه‌اندازی شده است. بر اساس اعلام رسمی، این پروژه‌ها طی سال‌های 2026 و 2027 در بازار عرضه و اجرا خواهند شد.

0: در بخش خبرهای بین‌الملل، نارندرا مودی نخست وزیر هند از مردم سراسر این کشور خواسته است با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد هند در مصرف سوخت و انرژی صرفه‌جویی کنند. وی همچنین از کسب و کارها خواسته است استفاده از دورکاری و برگزاری نشست‌های آنلاین را افزایش دهند. مودی تأکید کرده است که شیوه‌های اجرا شده در دوران همه‌گیری کووید 19 می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش سفرهای غیر ضروری و همچنین کاهش واردات کمک کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هرمانسن دروازه‌بان وستهم گفته است که خواهان انسجام بیشتر در تصمیم گیری داوران لیگ برتر انگلیس است. این موضوع پس از مردود اعلام شدن گل این تیم در مقابل آرسنال پس از بازبینی کمک داور ویدیویی عنوان شده است. کالن ویلسون در دقیقه 95 مسابقه تصور می‌کرد با به ثمر رساندن گل خود یک امتیاز برای باشگاه به دست آورده است، اما این گل پس از بازبینی طولانی توسط سیستم VAR رد شد. هرمانسن همچنان معتقد است که این تیم از شانس بالایی برخوردار است.
1: I agree it's a foul. You can give the foul on the goalkeeper definitely. But what has been given during this season of goals with illegal blocks and illegal pulls and pushing and stuff on goalkeepers, I don't understand why it's given today.
0: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه امشب. ساعت پایانی برنامه است. اگر از همین حالا شنونده رادیو شما هستید، باز هم دیر نیست، یک ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تقریبا حدوداً، و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4202 میتونید با ما در تماس باشید. حتما سری به وبسایت رادیو شما بزنید، رادیو شما 934.ae، صفحه ARN News فارسی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، حتما فالو کنید که لحظه به لحظه میتونید آپدیت خبرهای موثق در امارات متحده عربی و جهان رو دریافت کنید. کافیه ARN News فارسی رو سرچ کنید در اینستاگرام، و از طریق اپلیکیشن ARN Play هم که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست، از سرتاسر جهان میتونید با ما همراه باشید. خب هفته گذشته از پنجم ماه می تا هشتم ماه می موقتا آموزش از راه دور برگزار شد، یعنی مدارس و دانشگاه‌ها موقتا آموزششون به صورت از راه دور بود، و این هفته هم که خبر دارید دیگه از 11 می اعلام شد که تا پایان هفته باز هم مدارس حضوری خواهند بود و امتحانات هم طبق برنامه، طبق چارچوب‌های دانشگاهی و مدارس برگزار خواهند شد. حالا هر خبری هم که به دست ما رسید، همجور که خدمتون عرض کردم، اگر صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو داشته باشید، لحظه به لحظه میتونید خبرهای بروز و آپدیت رو دریافت کنید. بریم پیغام ها رو ببینیم. آقا عبدالله گل که یه عکس از غروب عجمان گرفته، نمیتونه بفرسته برای ما. حالا سعی تو حتما کن ما ببینیم این غروب زیبا رو، و قطعا در کنار شما عزیزان و شنونده های گلمون هیچ غروبی دلگیر نیست. و حالا اگر غروب عجمان هم عکسی هست ازش برای ما بفرستید، خیلی راحت از طریق اپلیکیشن ARN Play قسمت داره که میتونید عکس ها رو آپلود کنید. سمانه جان هم فرستادن که تو میتونی غمامو پاک کنی شهرام شبپره رو بذاری. چشم، چرا که نه. نجمه هم میگه آهنگا خیلی خوبن، شما خودتون خوبین. خوش بگذره حسابی.

0: 3.4 ریتمه قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: حاضرید برای شرکت در چالش موزیکال امشب؟ یه قسمت کوتاه، یه چند ثانیه از یک موزیک رو برای شما از آن پخش میکنم و شما نام خواننده و نام کار رو برای ما باید ارسال کنید. ببینیم که چه میکنید. حاضرید؟ بریم گوش کنیم. 3-2-1 طرفداراش میدونن، بکنم راحت باشه. نه از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیح رو بفرستید. یه بار دیگه گوش کنیم، نام خواننده و نام کار رو بفرستید. ببینیم اولین کسی که پاسخ صحیح رو میفرسته کیه. بریم یه کار باحال گوش کنیم. بانو همیرا بخنده، تقدیم به شما. خب فارا کاملا درست جواب داده، فعلا جواب درست رسیده، عالی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی. گریه نکن، شبتون زیبا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
2: یک کار باحال گوش کنیم با صدای ناهید. هدیه به شما. خب میلاد اسم خواننده رو درست فرستادی، اسم کار رو نه. عارف کاملا درسته، امیر درسته، محمد هم درست فرستادی. خوبه جواب درستم.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب نیم نگاهی داشته باشیم به رقابت‌های فوتبال پریمیر لیگ در انگلستان. خیلی جذاب در جریان هست بازی لیورپول و چلسی، 1-1 مساوی شد و برایتون هم موفق شد 3-3 وولف رو شکست بده. در مهمترین دیدار میشه گفت منچستر سیتی با برنتفورد بازی داشت که سیتی موفق شد 3-0 برنتفورد رو شکست بده. منتظر بود ببینه که آرسنال امتیازی از دست میده یا خیر، که این اتفاق نیفتاد و آرسنال هم موفق شد رقیبش رو 1-0 شکست بده. یونایتد و ساندرلند هم بدون گل مساوی به کار خودشون پایان دادن. همینجور که خدمتون عرض کردم آرسنال موفق شد وستهم یونایتد رو 1-0 شکست بده و همچنان در سر جدول بمونه. بازی اورتون و کریستال پالاس هم 2-2 مساوی شد. استون ویلا و برنلی هم با نتیجه 2-2 مساوی به کار خودشون پایان دادن. فعلا جدول لیگ برتر انگلستان یا پریمیر لیگ انگلستان به این شکل است: آرسنال 79 امتیاز است، 36 تا بازی داره. منچستر سیتی با یک بازی کمتر 74 امتیاز است. اگر این بازی عقب موندهش رو ببره 77 امتیاز خواهد شد، به فاصله 2 امتیاز با آرسنال قرار میگیره و تفاضل گلش هم 2 گل کمتر از آرسنال هست و خیلی خوشبین هستند طرفداران آرسنال که بتونن قهرمان این دوره از پریمیر لیگ بشن. یونایتد هم 65 امتیازه، در رده سوم قرار گرفته و بی‌صبرانه منتظره که بعد از سالها در چمپیونز لیگ و لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشه. در ادامه هم لیورپول و استون ویلا 59 امتیازه هستن، در رده های 4 و 5 قرار دارن. دیشب هم که بازی بارسا و رئال مادرید بازی فوق‌العاده جذابی بود. بارسلونا در برابر رئال مادرید 2-0 موفق شد پیروز میدان باشه و همونجا هم جشن قهرمانیش رو برپا کرد. رقابت جذابی بود و عجب بازی هم بود که عجب بازی رو انتخاب کرد در واقع بارسا برای قهرمانی. بارسا 91 امتیاز داره و رئال مادرید با فاصله زیاد 77 امتیاز در رده دوم قرار داره و ویارئال هم 69 امتیاز داره و در رده سوم. بعد از اون هم اتلتیکو و رئال بتیس قرار گرفتن. بریم مال من باش رو گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد و برگردیم. پاری سن ژرمن هم که دیگه در آستانه قهرمانی قرار داره با پیروزی که کسب کرد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بریم سراغ چالش موزیکال. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما پریا بود با صدای زنده یاد حبیب نازنین، روحش شاد، یادش گرامی. میلاد هم تصحیح کرد، آره درسته، حبیب پریا رو اول رویا رو فرستاده بودی، دمت گرم. فارا هم که همچنان منتظر جایزه آیفون هست، چشم، اگه به دستمون رسید حتما خبرش رو میدم به شما. و زهره جان هم فکر کنم همین ابتدای برنامه بود یه متن رو برای ما فرستاده بود، فرصت نشد که بخونیم، ما بخونیم که شرمندتون نشید. رها کردم هر آنچه را که به من آویخت، ما در حال سقوطیم از دیوار کوتاه عمر، هیچ چیز ارزش سخت گرفتن ندارد جز دستانت. دم شما گرم، مرسی، عالی. و دیگه رفته رفته هم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، بریم پریا رو گوش کنیم فعلا با صدای حبیب. برگرد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: رفته رفته به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. نخستین برنامه امشب و این هفته، هفته آینده رو در کنار شما عزیزان همچنین خواهیم بود و هفته بعدش دیگه میریم سراغ تعطیلات عید الاضحا که تقریبا میشه گفت هفته پایانی ماه می خواهد بود، ولی در طول تعطیلات عید الاضحا هم در برنامه در کنار شما عزیزان به صورت زنده و مستقیم لایو خواهیم بود، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امیدوارم جایزه هم داشته باشیم برای شما عزیزان. پیشاپیش هم فرارسیدن عید الاضحا رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. و حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی که خبرهای موثق رو لحظه به لحظه میتونید دریافت کنید، خبرهای بروز شده و آپدیت رو از سرتاسر جهان و امارات متحده عربی. و از طریق اپلیکیشن ARN Play هم که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست میتونید 24 ساعته رادیو شما رو گوش کنید و پیغام هاتون رو هم ارسال کنید هر کجا که هستید. دم شما گرم که ما رو حوصله کردید، با ما همراه بودید. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. حسن ختام برنامه امشب ما کار زیبای با صدای سم گوهربین. بیا بریم، شبتون پر از آرامش، شب بر همگی خوش.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می‌چرخد. آن گونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 리즈메간 های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحادیه عرب حملات اخیر علیه آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه تشدید تنش غیر موجه توصیف کرده است، هشدار داد این اقدامات می‌تواند تلاش‌های میانجیگرانه دیپلماتیک با هدف پایان رساندن مسالمت‌آمیز جنگ را تضعیف کند. وی همچنین تاکید کرد چنین اقدام میتواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق داده و همبستگی کامل اتحادیه عرب را با کشورهایی که مورد هدف قرار گرفته اند اعلام کرد. دانشگاه نیویورک ابوظبی و مجمع کسب و کار خانوادگی سرابات در قالب یک پروژه پژوهشی مشترک، مجموعه از تاریخچه کسب و کارهای خانوادگی در منطقه خاورمیانه و مناطق اطراف را گردآوری و منتشر کردند. در این طرح تاکنون 100 پرونده از کسب و کارهای خانوادگی ثبت شده است که برخی از آنها به دهه‌های بسیار دور، حتی قرن 19 باز می‌گردند. این مجموعه شامل روایت‌هایی از زندگی بنیانگذاران، نحوه شکل‌گیری شرکت‌ها و روند رشد توسعه آنها در طول سالها بوده است. این مطالب به 2 زبان انگلیسی و عربی منتشر شده است تا دسترسی گسترده تری برای عموم فراهم شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، پروازهای نهایی تخلیه مسافران از یک کشتی تفریحی که به دلیل شیوع ویروس هانتا همچنان سرگردان بودند امروز از اسپانیا انجام خواهد شد و تا کنون 94 مسافر از این کشتی تخلیه شدند. بر اساس اعلام مسئولان، یک پرواز از مقصد استرالیا 6 مسافر

0: را منتقل خواهد کرد و پرواز دیگری از هلند نیز 18 نفر را جابجا می‌کند. همچنین هر دو پرواز مسافران سایر کشورهایی را که برای تخلیه خود برنامه مستقلی نداشتند به مقاصد تعیین شده منتقل خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ویتور پریرا سرمربی ناتینگهام فورست پس از تساوی 1-1 تیمش در مقابل نیوکاسل از برنامه‌ریزی مسابقات لیگ برتر انگلیس ابراز نارضایتی کرد. تیم او دوشنبه گذشته در برابر چلسی به میدان رفت و سپس پنجشنبه در مقابل استن ویلا قرار گرفت. به گفته پریرا، آغاز دیدار روز گذشته در ساعت 2 بعد از ظهر با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان مسابقات برای کادر فنی ناتینگهام فورست قابل درک نبوده است.
1: We play against Villa 8 o'clock and we play today 2 o'clock in afternoon. Leeds and Tottenham, they play Monday and they didn't have any game in the middle of the week. For me this is very strange.
0: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام زنانو، چطور بخیر؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه چون خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا
0: چون گوشی رو بر نمیداری
5: لبخنداتونو میبینم.
8: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
9: شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و موریتانی در جریان دیدار مقامات دو کشور در ابوظبی حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران علیه امارات را به طور مشترک محکوم کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با وزیر امور خارجه موریتانی دیدار کرده و طی آن پیام کتبی رئیس جمهور موریتانی خطاب به صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات تسلیم شد. دو طرف این حملات را نقض قوانین بین ملل توصیف کرده و همچنین درباره راه‌های تقویت روابط دو جانبه و همکاری‌های امنیتی در منطقه گفتگو کردند. فصل 30 گلوبال ویلج تا تاریخ 31 می تمدید شده است و بازدید کنندگان می توانند همچنان از این مجموعه بازدید کنند. ساعات بازدید از این مجموعه نیز افزایش یافته و از یک شنبه تا پنج شنبه تا 12 شب و در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 5 تا 1 بامداد پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. همچنین همزمان با نزدیک شدن تعطیلات عید، شهروندان و گردشگران می توانند از پیشنهادهای ویژه و بیش از 250 مرکز و غرفه عرضه غذا در این مجموعه تفریحی بهره‌مند شوند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا سر ستارمر قرار است امروز در حالی سخنرانی کند که پس از نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات ملی با فشارهای فزاینده‌ای برای حفظ جایگاه خود مواجه شده است. این در حالی است که آنجلا رینر معاون پیشین ستارمر بدون آنکه صراحتاً خواستار کناره‌گیری او شود از وی خواست متناسب با شرایط عمل کند. در این حال کاترین وست نماینده حزب کارگر در پارلمان اعلام کرده است که اگر اعضای ارشد حزب اقدامی نکنند خود برای کنار گذاشتن استارمر وارد عمل خواهد شد.
2: I want to see a little bit more grit from the members of the cabinet to hold to account the leader, to get round that cabinet table, to close that door and to elect a leader so that we don't have to go through a leadership election.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال گفت که پس از موفقیت تیمش برای کسب جواز فینال لیگ قهرمانان اروپا به بازیکنان خود افتخار میکند. گل دیر هنگام لئاندرو تروسار در مقابل وستهم در دیدار روز گذشته باعث شد آرسنال با 5 امتیاز اختلاف در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد. آرتتا همچنین گفته است که از پشت سر گذاشتن 7 روز اخیر احساس آسودگی میکند.
3: That's part of the demands and the expectations that we want to win and that's it, and individually everybody can react in the manner that they need.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: قلب های شما.
1: 93.4.
2: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحادیه عرب حملات اخیر علیه آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی، کویت و قطر را به شدت محکوم کرد. دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت کامل خود با آنچه تشدید تنش غیر موجه توصیف کرده است، هشدار داد این اقدامات می‌تواند تلاش‌های میانجیگرانه دیپلماتیک با هدف پایان رساندن مسالمت‌آمیز جنگ را تضعیف کند. وی همچنین تاکید کرد چنین اقدام میتواند منطقه را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق داده و همبستگی کامل اتحادیه عرب را با کشورهایی که مورد هدف قرار گرفته اند اعلام کرد. دانشگاه نیویورک ابوظبی و مجمع کسب و کار خانوادگی سرابات در قالب یک پروژه پژوهشی مشترک، مجموعه از تاریخچه کسب و کارهای خانوادگی در منطقه خاورمیانه و مناطق اطراف را گردآوری و منتشر کردند. در این طرح تاکنون 100 پرونده از کسب و کارهای خانوادگی ثبت شده است که برخی از آنها به دهه‌های بسیار دور، حتی قرن 19 باز می‌گردند. این مجموعه شامل روایت‌هایی از زندگی بنیانگذاران، نحوه شکل‌گیری شرکت‌ها و روند رشد توسعه آنها در طول سالها بود است. این مطالب به 2 زبان انگلیسی و عربی منتشر شده است تا دسترسی گسترده تری برای عموم فراهم شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، پروازهای نهایی تخلیه مسافران از یک کشتی تفریحی که به دلیل شیوع ویروس هانتا همچنان سرگردان بودند امروز از اسپانیا انجام خواهد شد و تاکنون 94 مسافر از این کشتی تخلیه شدند. بر اساس اعلام مسئولان، یک پرواز از مقصد استرالیا 6 مسافر را منتقل خواهد کرد و پرواز دیگری از هلند نیز 18 نفر را جابجا می‌کند. همچنین هر دو پرواز مسافران سایر کشورهایی را که برای تخلیه خود برنامه مستقل نداشتند به مقاصد تعیین شده منتقل خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ویتور پریرا سرمربی ناتینگهام فورست پس از تساوی 1-1 تیمش در مقابل نیوکاسل از برنامه‌ریزی مسابقات لیگ برتر انگلیس ابراز نارضایتی کرد. تیم او دوشنبه گذشته در برابر چلسی به میدان رفت و سپس پنجشنبه در مقابل استن ویلا قرار گرفت. به گفته پریرا، آغاز دیدار روز گذشته در ساعت 2 بعد از ظهر با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان مسابقات برای کادر فنی ناتینگهام فورست قابل درک نبوده است.
2: We play against Villa 8 o'clock and we play today 2 o'clock in afternoon. Leeds and Tottenham, they play Monday and they didn't have any game in the middle of the week. For me this is very strange.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی

0: می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چون گوشی رو برنمی داری
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: مهره مار داره نگاه تو به ولو عزیزم باری کلو عزیزم باری

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: تنها رادیوی فارسی

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.